växte upp på Hawaii och innan hon blev känd så jobbade hon på en fabrik som konserverade ananas. Jag pratar om Bette Midler. Det fick henne här med Beast of Burden. Och före Bette Midler så var det Gracie Abrams som sjöng Hit the Wall. Och nu lyssnar vi på The All American Rejects. Låten heter Gives You.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

redo för ny musik? Vad bra, det kommer här nämligen, ser du, ifrån sångerskan Olivia Rodrigo. Hon är stormande nykär här i den här nya låten som heter Drop Dead.

hörde ny musik från stavhopparen Armand Mondo Duplantis. Ja, Gold, så heter hans nya låt. Kul att du lyssnar. Jag tänkte bjuda på Teddy Swims om några minuter. Break Up in Reverse heter den låten. Men nu närmast här Benjamin Ingrosso tillsammans med Felix Sandman. Tror du att han bryr sig? Är låten.

heter jag. Tänkte spela musik från Coldplay snart, Higher Power. Och så en Gyllene Tider klassiker också, Tylesen. Men jag startar upp den här timmen med Ella Langley och hennes Choosing Texas.

heter Bella Kay. Hon sjöng I love it, I love it, I love it. Och dessförinnan fick du Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Och jag tror bestämt att Beyoncé anropar alla singeltjejer.

Kanalen med världens bästa lyssnare. Too Late for Love sjöng han John Lundvik. Och så fick du Sax Boy Billy såklart också med sin The Puerto Rico Song. Och jag släpper fram nästa artist som är Alex Warren. Lyssna på Eternity. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in

kommer ju till Danmark om några månader. Det är ju den 19 november de gör en konsert i Köpenhamn. Jag pratar om Westlife, du fick de här med If I Let You Go. Och vad säger som Tjuvjakt och Simon Strömstedt? De lyssnar vi på nu.

heter ju Bruno Mars. Han sjöng ju Risk It All, så fint här. Och innan Bruno Mars fick du George Ezra med låten Budapest. Och jag fortsätter med en duett, Miriam Bryant och Victor Lexell i samarbete här i Tystnar i luren.

0: Micke som håller i sällskap. Jag tänkte spela ny musik från Molly Hammar. Aldrig ensam igen heter den. Det blir också Keith Urban med Night Falls. Men allra först Harry Styles och American Girls.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

var faktiskt amatörboxare innan han slog igenom med sin musik. Han heter Billy Joel. Vi fick honom här med Uptown Girl. Och vad tror du om bandet Nickelback? De lyssnar vi på härnäst med How You Rip.

0: heter Stella Lefkowski, men kallar sig för Stella Lefty och sjunger låten som heter Boston här. Och jag går vidare med Molly Sandén nu och låten Större.
1: Mina läppar brinner mot min hud, bedövar kylan inom

0: Har du suttit i en lastbil någon gång, Tilly?
1: Du, det kan du tro att hon har gjort.
0: Lyftar du?
1: Jag lyftade.
2: Har du sett en filmen Liftaren?
1: Jag hade inte gjort det då. Nej.

Han har adlig bakgrund, minns han. Ja, han tillhör den adliga svenska släkten Uggla som adlades på 1500-talet. Jag pratar ju om Magnus Uggla. Vi kommer här med kung för en dag. Och jag fortsätter med 02, berusade ungdom.

världens bästa lyssnare. Home Wrecker, så heter låten ifrån Somber. Och tidigare så fick du David Guetta och Sia i samarbete. Låten heter Titanium. Och hörru du, då blir det dags för mig att vinka hej då. Jag har sänt klart, men oroa dig inte. Guldmorgon tar över alldeles strax. Så att det är ju bara att hänga med. Adjö, adjö.

0: Vädret i samarbete med Spabad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt till torsdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder, till och från en del regn eller åska till och med. Det blir också en temperatur någonstans mellan 17 och 19 grader som varmast och en vind som är svag till måttlig.
2: Tack Henke för natten. Henrik Viva heter jag som inleder torsdag morgonen med musik från One Republic och Lionel Richie.

Julkanalen. Och senast fick du en härlig 80-talare i musikblandningen. Det var ju Lionel Richie med Dancing on the Ceiling. Efter ny musik från Warm Republic, du hörde Need Your Love. God morgon på dig, Henrik Wiberg heter jag som håller dig i sällskap i Good-studion denna tidiga torsdag. Alldeles strax så är ju även mina kollegor här och gör mig sällskap. Både Jane Tilly och Parola Sandberg dyker upp här alldeles strax. Du ska också få massor med härlig musik här under torsdag morgonen. Närmast musik är från Teddy Swims. Här är Mr. Know-it-all. God morgon.

0: Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Salt and Pepper med Let's Talk About Sex. Uno Svenningsson, Magnus Rexhed och Timbuktu. Där har du de kändisarna. Det har ju satt spänn så länge den här veckan hos Guldman i vår tävling Gissa kändisen. Är ju ingen av dem. Vet du vem kändisen är, den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Så kan du denna morgon vid 7:30, om du ger oss det rätta svaret, ja, då vinner du ju 4 900 kronor i presentkort.

0: morgon med Helena Kane och Parola. Senast fick du Ike tillsammans med Tina Turner i Proud Mary.
1: Ni vet ju om att jag är väldigt glad för att prova på olika maträtter och sånt som jag brukar hitta på sociala medier.
0: Ja. Mm.
1: Och här förleden så nämnde jag nog det här med rispapper som man lägger i blöt och sen skulle man fylla det då med vad man nu tycker om. Det kan vara kycklingsallad, lite lök, avokado.
2: Nutella och choklad.
1: Nej. och det här skulle då rullas ihop till en liten vårrulle typ och sen skulle man då göra någon kinesisk sojasås till som man ska doppa i. Och jag har sett massvis av de här klippen på sociala medier och tänkte igår att nu så banne mig, min sju, ska jag ta och prova detta.
0: Mm.
1: Det stod ju, eller man såg ju på att man skulle bara precis nätt doppa ner det här rispappret i vatten, inte ha det liggandes. Men jag stod där så tänkte jag, det verkar väldigt hårt fortfarande, hur ska jag kunna vika det? Så jag hade väl i det lite för länge, för när jag sen la det på min tallrik så fastnade det där. Då hade jag lagt på alla mina grönsaker, både morot och gurka, avokado, sallad och lök.
0: Så fick
1: och
0: så skulle jag,
1: nej, det gick inte att rulla ihop skiten. Och då tänkte jag bara, orkar inte göra om det än och flytta över alla grönsaker. Nej, jag fick ju bara ta och försöka och slafsa ihop det mest jag kunde. Och det gick ju inte, höll ju inte ihop alla ingredienserna. Så jag fick äta det med kniv och gaffel, så fick jag bara hälla sojan uppanpå. Sjukt besviken på mig själv blev jag.
2: Men har ni inte varit med om det någon gång när ni har hamburgare och det blir så äckligt, du vet, det rinner längs för händerna, kebab och sånt. Så tänker du bara så här är bara en tugga kvar. Men det är lite för stor tugga, så du trycker in i munnen för att alltså veta att allting bara kommer att rinna längs med här.

0: Torsdag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast i musiken så var det ju George Michael med Outside. Jane Tilly, hur är det med munhygienen?
1: Jo då, tack, det är bra.
0: Är du duktig på att använda tandtråd bland annat?
1: Ja, jag försöker faktiskt göra det ett par gånger i veckan.
0: Och borsta tänderna varje morgon och kväll?
1: Jajamensan, och fluxa.
0: Ja, det gör du det också.
1: Japp.
0: Hur länge kör du då?
1: En minut.
0: Ja, Per-Ola, hur jobbar du med tänderna?
2: Ja, men jag är nog mer division 3, division 4 där. Tandtråd, jag borstar ju tänderna, det är ju bra va?
0: Ja.
2: Tandtråd använder jag inte, men ibland så kan jag fluxa. När jag känner, jag har sån stark grej. Kan inte du känna det ibland, Jane, när man har sån, att det är så starkt att man ska ta det i munnen för länge så att det känns som att det fräter på tänderna? Har ni inte något sånt?
1: Ja, men alltså det är klart att det är starkt, men det ska det ju
0: lite
1: vara.
0: Igen,
1: ja. Ja, det ska det göra.
0: Då kände, tänker jag, att jag nitta.
2: Mm. Ja, exakt, jag också. Men, ja.
0: Men alltid när man går till tandläkare så tänker man att jag inte gjorde det mer ofta med tandtråd. Tänker man inte så?
1: Jo.
0: Ni vet att jag gillar ny teknik. Mm-hmm. Nu läser jag mig en ny tandborste. Det här är high tech. Det är Dyson som gör både dammsugare och hårfönar. De har släppt en ny kamerajet. Det här är en eltandborste med inbyggd kamera och jetstråle.
1: Oj.
0: Som skjuter munskölj mellan tänderna.
2: Ja.
0: Kameran tar 28 bilder i sekunden och använder maskininlärning för att hitta mellanrummen mellan tänderna.
1: Mm-hmm.
0: Så du behöver liksom inte leta själv, den hittar mellanrummen. Och när den hittar ett, då kommer en liten stråle med munskölj.
2: Ja.
0: Och via appen kan du dessutom se live inuti munnen medan du borstar för tips om områden du missat.
1: Ja, fast vill man verkligen det?
2: Ja.
0: Jo, men här på något sätt garanterar att man inte missar någonting.
1: Ja.
0: Jag kan tänka mig att den liksom skannar av hela flabben.
1: Men kommer ni inte ihåg de röda tabletterna man tuggade förr?
2: Jo.
1: Så att man såg vad man hade missat att borsta.
0: Behöver du inte här.
1: Nej.
2: Men du, kan man inte spela in det och sånt och visa hela familjen hur det funkar? Liksom.
1: Man kan borsta tänderna
2: tillsammans. Sitt och titta, nu ska vi se pappas mun.
0: Borsten har också koll på hur länge borsthuvudet har använts och säger till när det är dags att byta. Och laddstationen fyller dessutom på munskölj automatiskt. Tänk dig få en jetstråle i munnen som när det blir behövs. Liksom.
1: Ja.
0: Priset dock, inte så farligt ändå. 5 199 kronor.
2: Ja.
1: Som hittat.

0: going to Ibiza.
1: Ja, god morgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast fick du en 90-talare i musikblandningen. Det var ju Venga Boys med We're going to Ibiza.
2: Ja, vi ska prata om de härade snusarna. Mm. Och det är väl ni båda två, är det
1: ja,
2: inte så?
1: Ja, det stämmer.
2: Ja. Var tredje snusare gör fel.
1: Oj då.
2: Står det här. Och då, vad kan det vara för någonting som ni gör fel då?
1: Tror jag har jag med att man slänger snusen kanske.
2: Exakt. Det är alltså då organisationen Håll Sverige Rent som har kommit fram till detta. Att var tredje snusare kastar alltså sin snusbrilla på marken. Gör man detta så kan man alltså få 800 spänn i böter och sånt. Och så. Men jag, sånt gör ju inte ni, eller
3: hur? Nej. Absolut.
1: Nej, faktiskt, alltså grejen är, det är någonting som har kommit, ja det var inte ganska många år sedan, men det här ful, eller bjudfacket.
3: Yeah. Bjudfacket, locket här på höja.
1: Där lägger man ju gamla snusar. Mm. Jag lägger ju alltid dem där, så jag slänger aldrig dem i naturen.
2: Nej, aldrig någonsin.
1: Aldrig någonsin.
2: Nej. Händer det då liksom, om ni märker, nu, jag tänkte berätta innan, när ni ska öppna det finfacket med alla nya snusar, så upptäcker ni, oj! Där är ju ingen kvar ju. Jag har ingen snus. Tar man då från fulfacket och stoppar in igen.
1: Jag vet att många gör det faktiskt.
2: Är det inte så?
1: Ja, men om det är lite kris på snusfronten.
3: Nej, det hade jag.
1: Jo, det tror jag.
3: Nej, jag hade inte köpt en ny.
1: Jag gör det inte, men jag tror
2: ja, men om du inte hade det, alltså du verkligen är snuskris.
3: Nej, då hade det fått vara
2: faktiskt. Du sitter uppe i Pajala. Alla affärer har stängt.
3: Ja, nej, då hade det fått vara. Den är ju äcklig, rinnig, kall. Snuskigt.
2: Ja, men om man säger så här då, att någon kompis frågade, har du en snus? Och du är bara en kvar i riktig finsnus. Bjuder du på en gammal då?
3: Nej, jag säger bara, du får köpa den.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt till torsdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder, till och från en del regn eller åska till och med. Det blir också en temperatur någonstans mellan 17 och 19 grader som varmast och en vind som är svag till måttlig.
2: Det är torsdag morgon, klockan är strax efter 6 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg på plats.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: God morgon, det är musik senast. Det är från Kiss med I Was Made For Loving You. Välkomna till jobbet, Jane Tilly, Paula Sandberg.
1: Tack för det, god morgon.
2: Tack, tack.
1: Hej, hej.
0: Vi är mitt i frukosten får visa här i programmet.
1: Jajamensan.
0: Vad är det äts för någonting?
1: Du, det är en skål med kefir och kanel, pumpafrö och valnötter. Och blåbär, färska blåbär.
0: Det låter väldigt nyttigt.
1: Japp. Det är det nya livet som har börjat nu.
0: Var det igår det började? Eller?
1: Det var den första.
0: Ja. Hur går det med det nya livet?
1: Det är jättetråkigt.
0: Ja, men kefir är inte lite surt.
1: Nej, men det är ju gott med färska
0: blåbär. Det är lite surt.
1: Nej, men det är ju gott med färska blåbär och kanel i, så blir det bra.
0: Okej. Okay. Mm. Och i övrigt, vad innebär det nya livet?

0: Nej, men kost och dryck, kost och träning är det bra på. Dryck ibland blir bra, ibland sämre. Liksom. Man får ha en plan. Va?
1: Mm. Mm. Sen ska man ju inte vara för hård mot sig själv heller.
0: Det tycker jag inte.
2: Man ska unna sig.
0: Man lever bara en gång.
1: Ja, men det får man, får ha en liten mjukstas kanske.
0: Ja, ja, absolut.
1: Ja. Mm. Inga konstigheter där. Martin van Den, han är på plats. Håller koll på morgontrafiken, så du kommer säkert till jobbet. Du ska få morgons första trafikuppdatering om en liten stund. Och du tipsar honom på 010 10 11 901.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej! Det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
7: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
10: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
11: Vi på Södra Kustens måleri utför allt inom målning, tapetsering och ytskikt för både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Södra Kustens måleri.
12: Hallå där! Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen, countrybetonad AV från 5:30 till 9 med Malmö storheten Yvette Eklund och Skånes egen countrystjärna Emily Torsensson. På lördagen, full skånsk skördefest med artistscen och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. För alla barn vankar Circus Automata Acrobata och PDP. På kvällen bland annat Cornelis Lövmark och Elton Bolton, Danne Stråhede Dynamo och Danmarks allra främsta Kim Larsen-band, succéshowen Gasbox. Läs mer på staffanstorp.se.
13: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
14: Maxus T60 från Autogruppen. En robust pickup med kraft för krävande jobb. Välkommen till Autogruppen i Lund.
15: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
14: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
14: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd! Läs mer på kranbilarsyd.se.
17: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
18: Hallå, Rickard från Jormaster Vulko Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulko Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
19: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
20: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
21: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
5: Detta är ett politiskt reklam.

0: pressmeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågan, schakt, jord och makadam.

0: Där god morgon med musikscenen Stefan Kato, Turn the Lights Off. Vem var du Kato nu igen?
1: Men det är han i Rosa Panter med Peter Sellers, va? Han som gömde sig alltid när Peter
0: Sellers... Han karatekillen?
1: Ja.
0: Han känt,
1: ja. Och så öppnade ju Peter Sellers dörren ju, Inspektor Clouseau. Och sen så gömde sig Kato där inne, så hoppade Kato på Inspektor Clouseau.
0: Det var för att han skulle liksom vara på topp och hela tiden var beredd.
1: Ja visst, så. Oftast var han ju Peter Sellers. Ja.
0: Jag tror inte det är den Kato bara som sjöng här.
1: Nej.
0: Det är torsdag 3 september, det är Alf, Hild och Alva som är dagens namnsdagsbarn.
2: Mm, och temamässigt idag så är det höghusens dag, alltså skyskraporna. Och vilken är då den högsta skyskrapan, Per-Ola?
1: I världen, eller? Mm. Det är Burj Khalifa.
2: Just det, 828 meter, 163 våningar.
0: Jag har varit uppe i Empire State Building.
1: Mm.
0: Den är ganska hög.
2: Ja, fast den är inte med här på listan över de tre högsta.
1: Nej. Det är rätt så många i Asien, va? Är det inte
2: ja,
1: så?
2: Ja, Kuala Lumpur, Malaysia och Shanghai i Kina.
0: Mm.
2: Tittar man då på Sveriges högsta skyskrapa så det är Karlatornet i Göteborg. Mm. 246 meter upp
1: i luften. Sen är det Turning Torso, va?
2: Sen är det Turning Torso på 190 meter. Ja.
0: Kan man åka upp i Turning Torso idag och fira?
2: Det kan man göra.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E65 mellan Skurup och Ystad, så ska det vara påkört rådjur som ligger på vägen här, det är strax efter Bjäresjö i riktning mot Ystad. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Good morning med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Enrique Iglesias med Baila Mars. Och det är ju torsdag 3 september. Alfhild och Alva som har namnsdag. Per-Ola, ge oss lite historia om den här lagen.
1: Du, det kommer en fråga här. Vilket år la vi om trafiken till högertrafik?
0: 60-talet någon gång.
1: Ja, 67. Ja. Och vilket datum?
0: Ska man kunna
2: Nej, men det var väl när det skulle ställas
1: Det var
2: ställas
1: ju idag
2: om.
1: Ju. 3 september 67.
0: Det är därför du tar upp det.
1: Ja, klockan 5 var det på morgonen. Tänkte jag, om man körde till jobbet 4:45 och skulle köra en timme.
0: Innan Mikael Åsa så skrev man en lapp.
1: Ja,
0: glöm du inte byt sida.
1: Ja, men tänk att du kör 4:45 och du ska upp till Hässleholm. Ja. Sen när du kommer till Lund så helt plötsligt så måste du svänga över
2: på andra sidan.
1: Ja, visst. Idag, Marianne Berglund, har du koll på henne? Hon tar VM-guld idag.
0: Nej.
1: 3 september, det är alltså en cyklist. Hon gjorde det 1983.
0: Just idag.
2: Mm. Vi går till 10 år senare, 1993, för då är det nämligen svensk premiär av den Oscar-belönade filmen Jurassic Park.
0: Ja, det minns ju vattenglaset där i bilen. Kommer du ihåg det?
2: Ja,
0: just
2: det.
0: T-Rex gick, så var det vibrationen av vattenglaset.
1: Nej, jag kommer ihåg hans...
0: Vilken film.
1: Ja, jag kommer ihåg han satt på toaletten.
0: Ja, just det.
1: När de tog bort toaletten så satt han själv med byxorna ner.
0: Vi säger grattis idag till fotbollsspelaren. Han har ju spelat i landslaget. Även nu med tränare och expertkommentator Olof Mellberg.
1: Ja.
0: Fyller 49 idag. Och sen säger vi grattis till skådisen som jag kunnat säga i Plutonen, Spin City, Two and a Half Men, Charlie Sheen. Han fyller 61. Och sen även Steve Jones, musiker. Vilken grupp, Per-Ola? Nu sitter du och grimaserar. Han har inte riktigt koll.
1: Jo, det är Led Zeppelin.
0: Är det inte?
1: Nej, då är det... jag vet.
0: Nej, svårt.
1: Nej, det är det inte.
0: Jo, det är det.
1: Nej, det är skitlätt.
0: Han är gitarrist och låtskrivare, eller var i en grupp som inte längre...
1: Ja.
0: Jo, de spelar nog fortfarande, fast en del av medlemmarna är ju döda.
1: Ja, men det är Rush.
0: Det är det inte.
1: Det är man
0: De är ju från England.
1: Ja.
0: Sjöng om att man skulle save the queen. God save the queen.
1: Ja, men då är det ju
0: Sex Pistols.
1: Ja.
0: Steve Jones fyller 70.

0: Det är Gullmorgon med musikscenen, Stefan Miley Cyrus med We Can't Stop Now. Kan du ta en paus med kefiren?
1: Japp.
0: Och berätta vilka du gissat på Gissa kändisen.
1: Uno Svenningsson, Magnus Bäckshed och Timbuktu.
0: Det är den här veckan då.
1: Yes.
0: Vi pratar om ny chans. Har du en timme på kändisen som ju låter så här?
2: Ja, faktiskt.
0: Och är det 4-9 vi är uppe nu då? Eller?
1: Det stämmer.
0: Ja.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E65 mellan Skurup och Ystad så är det påkört rådjur som ligger på vägen. Det är en bit efter Bjäresjö, riktning mot Ystad. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
2: Hallå, det var från miljöpolisen.
3: Nej.
2: Vi ska inspektera.
3: Nu kommer de här.
2: Hallå, det var från miljöpolisen.
3: Nej.
2: Du får öppna.
3: Bort därifrån.
2: Öppna.
3: Bort.
4: Nej.
3: Bara en dröm.
5: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är garanten för en trygg och värdig ålderdom på riktigt.
9: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
10: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
11: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
9: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
12: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
13: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
7: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
17: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det här är Gullmorgon med Shaboos och Leon Bridges senast med Burn It Down. Och när ni käkar våfflor, vad ska det vara för sylt på våfflan?
1: Jordgubbsylt.
0: Jordgubbsylt.
2: Hallon, gött.
0: Hallon.
1: Men de kornen knastrar så i hallonen.
2: Nej, okej, det funkar med jordgubb också för mig.
0: Mm. Har ni hört det att nu ska ju reglerna ändras vad det gäller sylt? Får ju inte kallas för sylt längre.
1: Nej, vad ska det kallas för då?
0: Eller det måste minst vara 45% bär i en produkt för att det ska få kallas för sylt. Om de här kraven inte uppfylls så kallar man det för beredning.
1: Nej, fy vad tråkigt.
0: Så ni får ju träna på det. Skicka jordgubbsberedningen där borta. Men det kan jag tycka är en ganska bra regel. Ja. Vill man inte ha så mycket frukt i som möjligt?
2: Jo,
1: men alltså det kan väl ändå få hälta sylt.
0: Nej, det är beredning.
1: Ja, jag förstår det, men det låter så.
2: Men du är glad för det, för att du kommer ihåg förra gången så sa jag kaffekokare. Så läxade du upp och sa det heter faktiskt kaffebryggare.
1: Han brygger kaffe.
2: Ja, precis.
0: Ja, fast det är ju regler, alltså EU-regler.
2: Ja, du är glad för regler. Det är bara svart och vitt, rätt kan vara rätt. Har jag gått och lagt mig så har jag gått och lagt mig.
0: Är det höst så är det höst.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädertsikterna framåt torsdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder, till och från en del regn eller åska till och med. Det blir också en temperatur någonstans mellan 17 och 19 grader som varmast och en vind som är svag till måttlig.
2: Klockan är strax efter 7, det är torsdag och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Riva mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: Good morning.
4: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Kenny Grace senast med Strangers.
1: Det finns ju massvis av konstiga saker man kan hitta på internet när man ligger där och scrollar. För inte så länge sedan så såg jag att man kunde ta raklödder på fläckarna på mattan till exempel. För att det skulle försvinna fortare.
0: Gäller att vara lite källkritisk, Jane.
1: Ja, men man kan ju alltid prova på en liten hörna.
0: Tänk om du får bort de där fläckarna från raklödret då?
1: Nej, men alltså fläckarna är ju där hur som haver.
0: Jag kan få större fläckar.
2: Ja. Var det på TikTok då? Eller?
1: Nej, jag har inte TikTok. Det är på Facebook. Mm-hmm. Men nu har jag i alla fall trillat över någonting som kanske kan vara någonting. Jag måste ju prova. Men det handlar om att rengöra badrumsspegeln. Och då ska man tydligen använda en rå potatis.
0: Nej.
1: Jo, men lyssna. Dissa inte det innan ni har hört det. Tydligen så är det som så här att man tar en potatis och så skär man den i mitten så att den blir halv. Och så smetar du den mot spegeln så att det blir en tunn hinna. Och sen så ska den då var kvar där en liten stund. Mm. För det är nämligen som så att det är ju stärkelsen i potatisen som är själva grejen här. Det blir en bra effekt. Man gör detta, låter det sitta på en stund och sen så tar man en mikrofiberduk och
0: gnider in potatisen.
1: Putsar bort potatisen sen då. Och jag läser ju de som har gjort det och det blev faktiskt ett otroligt bra resultat. Och det hjälper också för att då blir det inte lika mycket imma på spegeln sen när du duschar eller badar.
0: Nej.
2: Men vad är det för fel på fönsterputs eller något liknande?
1: Ja, men detta ska tydligen hålla längre. Fönsterputs tar ju inte bort att det blir imma när du duschar.
0: Ska det vara en fast potatis eller en mjölig potatis?
1: Det tror jag inte spelar någon roll överhuvudtaget. Men det är potatis.
2: Funkar inte med en pommes frites.
1: Nej, det gör det inte.
0: Om man har en stor spegel kan man ta en bakpotatis då.
1: Ja, det kan.

0: Det är Gullmorgon med Kim Carnes senast med Betty Davis Eyes.
1: Vi var ju lite hetlevade igår i studion. Vi skällde lite på Jane Tilly, va?
0: Vad var det?
1: Vi skällde lite på Jane Tilly, va?
0: Vad var det nu igen?
1: Ja, det var ju om tjejnyåret. Det var ganska mesigt, tycker jag. Får man ett nyår, det sprider

0: Du liksom firar bort det gamla liksom.
1: Gnällgubbar.
0: Men jag tänker faktiskt, det handlar lite grann om inställning till saker och ting. För att man vill inte ha sådana runt omkring sig som bara tycker allt är trådigt, va. Nej. Man vill ju ändå ha positiva personer och sånt också. Som vill fira. Då måste jag ge en eloge till vår yngsta dotter Rut, för hon är glad för att fira saker och ting.
2: Ja, det är bra.
0: Alltså hon hittar alltid möjligheter. Ja.
2: Det är som jag alltid säger, det är alltid med kräftskivor och surströmmingspremiär. Det är själva skivan som är rolig.
0: Exakt, och det blir roligt att se fram emot detta. Så att pappa, nu gick det bra på provet idag. Ja. Och så tittar han på mig, ska vi inte fira med en julklass? Jo, och det gäller att uppmuntra detta. Man kan inte fira, man kan inte fira hur mycket som helst, men just att se möjligheten, det goda i allting.
2: Men en glass kan man väl unna sig nu?
0: Ja, visst. Och sen så dagen efter så tittar han på mig och så säger hon så, ska vi inte fira att jag kom på tåget idag? Liksom. Så det är positivt i alla fall.
2: Ska vi inte fira då att vi kom till jobbet överhuvudtaget?
0: Jo, det gör vi.
2: Vi tar en glass.
0: Det gör vi.
3: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
4: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
5: Hos Autogruppen har du allt under samma tak. Service, skadeverkstad och bilhjälp. Autogruppen.eu.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
9: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
10: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
11: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
6: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
14: Hallå där! Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV från 5:30 till 9 med Malmö storheten Yvette Eklund och Skånes egen countrystjärna Emily Torstensson. På lördagen full skånsk skördefest med artistscen och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. För alla barn vankas cirkusautomata, akrobata och PDP. På kvällen bland annat Cornelis Lövmark och Elton Bolton, Danne Stråhed och Dynamo och Danmarks allra främsta Kim Larsen-band, succéshowen Gasbox. Läs mer på staffanstorp.se.
15: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
17: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfall containrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
3: fortsätter Guldmorgon i

I samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det här är Guldmorgon med musik senast ifrån The Killers med Human. Och ni tycker fortfarande att det är sommar eller? Med tanke på vädret.
1: Alltså, nej, det får vi väl hålla med om att det kanske inte känns som idag.
0: Nej, känns lite höstigt va?
1: Mm.
2: Ja, fast det är ju ändå varmt va? Frågan är om det är meteorologisk höst. I början av veckan så sa vi ju det. Du satt och sa, nej det är höst, nu är det höst, nu är det första september, sa du då. Ja. Så läste jag precis på SVT att det är ju inte höst ur ett meteorologiskt perspektiv.
0: Nej, med tanke på värmen då.
2: Ja.
0: Men jag tycker det är bra att det är positivt i alla fall.
2: Ja.
0: Men kollar man in väderprognosen för veckan så vet inte.
1: Nej, men vi behöver ju regn.
0: Ja, man får väl jobba med regnställen här veckan kanske.
1: Ja, det tror jag också att vi får faktiskt.
2: Ärligt talat, kan ni inte tycka det är lite mysigt med regn? Framförallt när det är varmt det här liksom.
1: Ja, bara man får vara inomhus. Så.
0: Vad gör du då inomhus när det regnar?
1: Jag tänder ett levande ljus och gör mustiga höstgrytor.
0: Och kollar på en bra film och gosar under soffan.
1: Ja!

0: Godmorgon med Kimberly senast i Eternity när klockan är 7:05. Du försvann till idag.
1: Ja, men jag skulle hämta min dator, laddarsladden låg på golvet, förlåt.
0: Vi tar en koll på dagen, det är torsdag 3 september, det är Alf, Hild och Alva som är dagens namnsdagsbarn. Har du fram en temadagar?
1: Ja, det har jag, men det är inte många temadagar idag. Det är alltså höghusens dag, skyskraporna.
0: Ja, har ni varit uppe i någon skyskrapa någon gång?
2: Du har ju varit i Empire State Building, vet
0: jag. Amen.
1: Ja, jag har varit i lutande tornet i Pisa. Jag vet inte om det räknas som en skyskrapa direkt.
0: Men... Nej, det är inte så högt.
1: Nej.
2: Det gick snabbt upp. Kronprinsen.
0: Ja, kan
2: jag har varit där uppe.
0: Längst upp.
1: Ja, där har jag också varit.
2: Restaurangöversten och till och med i Turning Torso. Och Turning Torso, det är ju Sveriges näst högsta byggnad, va? Ja. Eller skyskrapa.
1: Precis.
0: Man kan springa upp i valfri hög byggnad idag.
2: Ja.
0: Det var det. Vi har också lite sport, va?
2: Ja, det har vi. Alltså, Rögle möter ju Pilsen idag. Då tänker ni, när kom de upp i Israel? Det är ju Champions League, va? Rögle vann ju Champions League 2022. Mm. Så att, och det är lite roligt för Malmö ska ju träningsspela här nu i helgen. Liksom. Har en turnering här när vi möter SHL-lag. Men Rögle möter då lite europeiska lag, va?
0: Oj.
2: Och möter det då 17:30 idag på Viaplay.
0: Ja. Och sen politikerutfrågningen fortsätter ju på SVT 1 klockan 8. Och ikväll så är det ju KDs Ebba Busch som ska grillas. Och sen en kontrast. Det är ju Sveriges dummaste på 4 år.
2: Sa du kontrast?
0: Sveriges dummaste, precis. Och i det här programmet så ska vi visa kändisen om en liten stund.
1: Mm.
0: Vad har vi i prispotten?
1: 4 900.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E6-an mellan Ängelholm och Helsingborg så är det bärgning av personbil mellan trafikplatserna Höja och trafikplats Norra Varalöv i riktning mot Helsingborg. Tipsa, då ringer du 010 11 901. Mm.

0: Det är Gullmorgon med Shawn Mendes senast med Mercy.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Per-Ola, vilka har du gissats på den här veckan?
3: Ja, ingen aning.
0: Jane, har du koll?
4: Uno Svenningsson, Magnus Bäcksed och Timbuktu.
0: Ja, vi har i alla fall konstaterat att det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är, den här killen?
2: Ja, faktiskt.
0: Så är det välkommen att ringa nu direkt in till studion. Vi har ju idag 4 900 kronor som kan bli dina om du ger oss det rätta svaret angående den här kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Lycka till!

0: Det är Good Morning med Whitney Houston och I'm Every Woman. Klockan är 7:05.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Stehag. God morgon, Frej.
3: God morgon, god morgon.
4: Du, jag måste höra med dig. Har du ett inomhus- eller utomhusjobb?
3: Ja, jag sitter mycket i bilen, så man kan säga inne- och utomhus.
4: Ja, okej.
5: Okay.
4: Ja,
5: vad gör du på jobbet när du ska vara effektiv?
3: Jag är kundansvarig säljare för simhallar och så vidare.
5: Ja, ja. Du säljer simhallar alltså?
3: Det är typ reningen till dem.
5: Ja. Har du någon ja, jag ska bara fråga. Har du någon bra simhall till salu?
0: Du, Frej, vi har en bra prispott i kändisen 4 och 9. Vad tror du om kändisen?
3: Jag tror att det är Jakob Bergström i Mjällby.
0: Ja. Vi ska se om det kan vara Jakob Bergström som låter så här.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Nej, det är inte Frej, tyvärr.
3: Nej, men det var värt en gissning.
4: Ja, det tycker jag. Absolut.
0: Ja. Ha en fin dag.
5: Simma lugnt.
3: Kör försiktigt. Tack.
0: Hej. En ny chans imorgon då. Fredag är det imorgon, va?
4: Jajamensan, jämna pistoler 5000.
0: Det är Guldmorgon här med Keith Urban och Michael McDonald. God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Paola. Senast fick du Keith Urban och Michael McDonald i We Go Back. Och en ganska schysst blandning om man kollar in kändisarna den här veckan med tanke på vad de jobbar med.
1: Ja,
2: just det så.
0: Vi har väl två stycken i artistbranschen i alla fall, får man väl säga.
1: Ja, Uno och Timbuktu.
0: Precis, och så har vi en antik kännare.
2: Ja, precis.
0: Vad är han? Magnus Bäcksed.
2: Ja, han är väl antikexpert.
1: Antikexpert.
0: Precis. Och så då blev det en fotbollsspelare.
2: Ja, bra blandning.
0: Mm. Spelar väl i Mjällby, va? Jakob Bergström. Men det är ingen av dem som är rätt svaret.
1: Nej, tyvärr.
0: Hur gör man att få fram det rätta svaret, Jane?
1: Ja, men jag vet inte. Man får väl sätta sig och känna in. Man får lyssna.
0: Framförallt så ska man lyssna överallt i sin omgivning.
2: Mm. Frågan är om man kan gå in på någon AI-sida, alltså ChatGPT, och om man då har någon kändis på gång, och så då, hur låter kändisen nu?
0: Så här.
3: Ja, faktiskt.
2: Ja, så skriver man då liksom AI, och så kanske man tänker på, jag tror det är, alltså, det är kanske då Torbjörn Nilsson, den gamla fotbollsspelaren. Ja. Så skriver man då på AI, Torbjörn Nilsson, kan du säga ja faktiskt? Så får man då det kanske.
0: Ja, du hjälper om man ska knäcka kändisen.
2: Ja, men jag bara funderar på om det funkar liksom.
0: Man kan ju testa i alla fall. Men det är inte i alla fall Jakob Bergström.
3: Ja, faktiskt.
0: Ny chans har du imorgon på den här killen.
3: Ja, faktiskt.
0: Nu Shakira, hej Locka. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Shakira senast med Locka.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E6-an mellan Ängelholm och Helsingborg så är det en del köbildning. Det är bärgning av personbil och det är då mellan Strövelstorp och trafikplats Fleninge riktning mot Helsingborg. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
2: Du är placerad i kö.
3: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människa. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Behöver du måla om huset eller annat sommarprojekt? Boka oss för målning i god tid så att du kan njuta hela sommaren. Södra Kustens måleri.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
7: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
8: Jag kan, fröken, jag kan.
7: Ja, Pelle?
8: Vällingeblomman, såklart.
9: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
12: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
14: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
15: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
16: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Det finns ett löfte som ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det är ett löfte att heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Guldmorgon med Leonie och Marcus och Martinus i Moonlight. Och när jag var liten så hallade man ju främmande. Ja. Kommer ni ihåg det? Man sa det. Och om man skulle lyxa till ordentligt så bjöds det på antingen persikohalvor med grädde eller vad då för någonting.
1: Eller päron och after eight.
0: Exakt, det var liksom riktigt fint.
2: Men du hade inte ett sånt finrum också. Alltså det rummet man inte fick ju in i.
0: Där man aldrig var annars.
2: Förrän man hade främmande.
1: Men det var ju alltid så också på lördag förmiddagen. Då visste man att det vankades främmande. För då var mamma i full gång med att dammsuga och städa och fixa och dona och laga mat.
0: Minns ni den här after eight-asken också som stod på bordet?
1: Ja.
0: Och det var ju som liten så kunde man ju ta, man kom ju på det att man kunde ju låta själva papporna vara kvar och bara ta chokladbitar.
2: Exakt.
0: Och After Eight har ju haft samma smak sedan 1962. Men nu kommer det nya smaker.
2: Ja, de tar inte bort den gamla. Väl?
0: Nej, den kommer
1: den
0: vara kvar.
1: Kommer vara kvar. Ja.
0: Äter ni After Eight någonting nu?
1: Nej, det är väldigt sällan.
0: Köper du hem det?
2: Nej, inte köper hem. Du vet, antingen när man kom bort och när man själv var främmande. Då stod jag kanske när alla dina askar och paradis. För det smakar ju skit om man jämför med After Eight. För After Eight var ju sjukt gott.
0: Ja, och vad är det för smak, Paola?
2: Ja, det är mint, va?
0: Ja, nu kommer tydligen även karamell, apelsin och hallon.
2: Ja.
0: Fast jag föredrar väl After Eight.
1: Jag föredrar originalet är alltid bäst.
0: Det är Guldmorgon här med en 80-talare. Här är Phil Collins, Susidio, när klockan är 4 minuter i 8. God morgon!
1: God morgon!
2: God morgon!

0: vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädertsikterna framåt torsdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder till och från en del regn eller åska till och med. Det blir också en temperatur någonstans mellan 17 och 19 grader som varmast och en vind som är svag till måttlig.
2: Klockan är 8, du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg på plats.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Guldmorgon med Sienna Spear och senast med Die on this hill.
1: Jag tänkte att vi skulle prata om det här med att ha barn i aktivitetsåldern. Ni vet att man ska skjutsa dit, hämta där, lämna där, och man ska vara glad man får rätt unge med sig hem och man får lämna rätt unge.
2: Ja.
1: Men det var lite kris.
3: Och framförallt gäller det att ha rätt på hallarna.
1: Ja, exakt. Det var lite kris igår, va? Jag förstod. Du var mitt uppe i hämt och lämning igår, va?
3: Ja, jag har ju två barn då. En 8-åring, en 11-åring, och börjar spela handboll.
1: Ja.
3: Så att igår var det, först hade vi ju skjutsat dottern till en hall. Men så byter de ju hallar. Så att det är ju en hall ena dagen för ena ungen. Och så är den andra hallen samma dag. Ja, det är rörigt. Ja. Det, jag var ju på väg till en hall med en unge. Vi hade en lämnat en annan
2: unge.
3: Och sen kommer ungen själv på att, men pappa, det är inte den här hallen vi ska till idag.
2: Blir du inte stressad då?
3: Nej, alltså vi har hyfsat ute i god tid ju.
1: Men det är tur att de har koll ju. Alltså jag vet ju, jag kommer att jobba på förskola, så det är ju ett himla pusslande ju. Mm. Alltså jag vet, har man då, ska då mamma lämna och pappa hämta?
3: Ja.
1: Då ska,
3: och alla kläder som ska med hem också.
1: Ja, det är tråkigt att komma med bandyklubba till fotbollsträning till exempel. Och
2: sånt. Men du brukar ju få, åtminstone förr, så fick du ju foto på vad sonen hade på sig när han gick till skolan, så du skulle veta vad du skulle ha med dig hem.
1: Veta vilken son du ska med dig hem.
3: Ja, en bild på sonen har underlättat också.
1: Ja, men du är inte ensam alltså. Men du vet vilken klubb han spelar och sånt och vad det är för...
3: Han spelar i olika klubbar ju.
1: Ja, precis. Det,
3: alltså, beroende på vad han spelar för.
2: Vilken sport, ja.
3: Men det är ju lika sånt. Jag vet, han spelar ju fotboll här någon dag. Du vet, om man spelar fotboll så blir man lite varm. Då tar man av sig tröjan. Ja. Så man slänger den på någon, något staket någonstans.
1: Ja.
3: Och sen glömmer man ju att ta den. Ja, då ska man ju komma ihåg och springa omkring i hela skolan och leta efter kläderna också.
1: Ja, visst. Det är mycket komma... Alltså, har ni koll på vilken bokstav ert barn går? Typ att om det nu är 6A eller 6B eller 6C. Ja. Jag har en kompis. Han heter Ian. Ja. Vi var på föräldramöte, man samlas i aulan först och sitter man där allihopa. Och sen så säger då någon sån biträdande rektor och liknande, ja, 7A går dit, 7B går dit och 7C. Ja. Och så stod Ian som ett frågetecken. Han hade ingen koll på vilken klass hans dotter gick i. Och samma sak, min andra kompis Sursan, han skulle gå och lämna sin grabb på ett barnkalas. Han lämnade den på fel barnkalas. Han såg några ballonger där borta och tänkte, här går, och så släpper han av honom. Så kom han in i det, pappa, det är fel kalas. Så det är min skönt, det är lätt att vara förälder idag.
3: Nej. Och sen oftast i skolan så har de en färg och sånt nu för tiden också. Ska man veta vilken färg ungen har.
2: Det är inte jobbigt.
3: Men det brukar lösa sig. Det är Guldmorgon här. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musikstjärnan Stefan Spagna med Call Me.
1: Nya ord säger ju mycket om vår samtid ibland. Så är det däremot de gamla, nästan bortglömda orden som känns allra mest träffsäkra. Och jag har hittat några bortglömda svenska ord som vi borde börja använda igen. För de ligger så himla bra i munnen. Mm. Ett av dem är ju eljest.
2: Ja.
0: Vad betyder det?
2: Annars, sånt där.
1: Ja, vi får, ja, precis, i annars eller i annat fall. Mm. Vi måste skynda oss, eljest missar vi tåget. Det ligger ju så bra i munnen, känner ni inte det? Mm. Prova att säga det, Henrik, får du säga.
0: Eljest.
1: Eljest. Ja. Stursk, också bra ord.
2: Ja, man är lite gnällig typ.
1: Kaxig, eller? Lite sådär.
3: Lite bobby.
1: Han var väl
2: Bobby, stod jag faktiskt och tänkte. Jag sa min mamma, det är en jävla bobbe.
1: Ja. Han blev väl lite väl stursk efter vinsten.
2: Ja.
1: Mm. Skrodera.
0: Har jag aldrig hört.
2: Inte jag heller.
1: Nej. Att skrodera är att skryta eller att tala stort om sig själv och sina bedrifter. Nej men titta, nu sitter du där och skroderar.
0: Mm.
1: Ligger också väldigt bra i munnen. Och någonting som är ganska gulligt, och då tänker man väl kanske på Lotta på Bråkmakargatan, kavat.
2: Ja.
1: Mm. Att vara
2: det
1: kavat
2: kan man använda fortfarande.
1: Ja. Liksom. Modig, check, orädd och framåt. Det är liksom ett ord med energi i.
0: Ponera har jag alltid gillat. Jag,
1: ja, det är
0: jag,
1: väldigt
0: jag, jag,
1: bra
0: jag tänker att jag ska använda det, men det ligger aldrig rätt i munnen.
2: Ja, faktum, vi pratar om detta här ju med Rutan då, som är 13 år. Det är bra med ordförståelse. För på högskoleprovet är det alltid ett ordförståelseprov. Mm. Om man tar nytta av det nu idag kanske, så kan man kanske det kommer att ponera på högskoleprovet. Det vet man inte.
0: Men det är roligt också att läsa gamla böcker. Alltså som är skrivna där på 40-talet, 50-talet. Ja. Där kommer ju massor med ord som man nästan får kolla upp vad det betyder.
1: Ja, det finns säkert eljest med.
2: Mm. Ja, jag kommer ihåg att börja läsa Gösta Berlings saga för att tycka att den borde man ha läst. Men den tyckte jag, den var för jobbig.
0: Alltså, det var för konstigt ord.
2: Nej, men ja, precis. Nästan så behövde det uppslagsverk. Liksom.
4: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
5: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
6: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
7: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
5: Autogruppen har fossilfria transportfordon till riktigt bra priser. Smart för jobbet, bättre för miljön. Autogruppen.eu.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
10: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
11: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
9: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
12: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
14: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
15: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
16: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt. Service med hjärta.

0: Det är Gullmorgon med musiktjänst ifrån Veronica Maggio med Jag kommer. Har ni sett sådana här smarta glasögon?
1: Japp.
0: Det är ju sådana alltså, glasögon då med kamera, mikrofon, internetuppkoppling och AI inbyggt.
2: Nej. Mm.
0: Var du sprungit?
1: Nej, jag har träffat någon som har det. Jag blev lite skeptisk. Jag har sådana här AI-glasögon så tänkte jag, jag skannar han av mig nu liksom, och säger hur mycket jag väger och allting sånt.
0: Man kan ju fotografera, filma, ta samtal, allt möjligt.
2: Men alltså, om man har sådana glasögon, ja, kan man då, om jag hade haft sådana nu, vi ponerar, och skulle jag då kunna fotografera och filma det utan att du vet om det?
1: Du ser till en naken, har du sett henne utan kläder.
0: I Norge så kallar de för pervoglasögon.
2: Mm. Ja.
0: Och de börjar snacka om att de kanske eventuellt ska förbjuda pervoglasögon. För man menar på att, tänk dig själv, om du sitter och träffar någon, skulle du känna dig bekväm om du hade vetat att en person är mitt emot att sitta och filma?
2: Nej, absolut inte.
0: Per-Ola, vad säger du?
1: Inte alls.
0: Nej, och det här är ju på förslag då, för att i och med det här med ansiktsigenkänning och allt möjligt sånt. Mm.
1: Fast det hade varit bra om det hade funkat så här. Så ibland man träffar någon som inte riktigt vet vem det är, va?
0: Nej.
1: Så vet man, hallå Henrik, säger den personen då. Och du vet lite vem det är, men du vet inte vad personen heter. Då skulle det kunna dyka upp liksom så här, han heter Göran.
0: Ja.
1: Så att du vet vem det är. Så du inte, känner du inte igen mig? Jo, så får du vänta lite innan du
0: så ploppar du upp arbete.
1: Exakt.
2: Och när ni såg senast.
1: Ja,
0: det är ju rätt bra, jag tänker också, men jag tänker också man kan ju banda saker om man sitter på möte och sånt här också. På banken och allt möjligt.
1: Precis. Det har inte jag sagt. Det har du visst det.
0: Jag har det här på film.
1: Exakt.

0: Det är torsdag morgon, du lyssnar på Gullmorgon och sen fick du Olivia Dean med So Easy. Nu en koll på morgontrafiken här, Martin.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Vi har haft problem med på E6an mellan Ängelholm och Helsingborg strax efter trafikplats Strövelstorp, så har det varit bärgningsarbete av personbil, men det ser ut att vara uppklarat. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11.

0: Det är Guldmorgon med musik senast ifrån Sara Larsson med Lush Life.
1: Yes, vi ska prata om en undersökning som Svensk Handel har gjort här precis, huruvida vi handlar mycket second hand eller begagnat och så vidare. Undersökningen gäller det första halvåret här, och då gäller det bland annat heminredning, böcker, tidningar, mode och hemelektronik. Vad tror ni om second hand utvecklingen nu, som man säger, i första halvan av 2026?
2: Ja, jag tror det har gått ganska så bra faktiskt.
0: Jag tror det har ökat.
1: Ja, det är ju helt fel faktiskt. Ja, det har faktiskt gått tillbaka. Det är en av dessa, vad ska man säga, sakerna som jag nämnde som har gått plus, som man har ökat mer ju. Och jag nämner dem igen så ska ni få avgöra vilken ni tror det är. Det är liksom böcker, tidningar, mode, hemelektronik eller heminredning och möbler. Det finns ett av dessa här som är mer populär som faktiskt har ökat. De andra har gått minus. När ni handlar, vad handlar ni för någonting då typ?
2: Alltså det är väl oftast heminredning.
0: Mm. Elektronik.
1: Ja, precis. Men det är faktiskt mode. Det är den enda grejen som har gått plus det första halvåret. Jag trodde precis som du, Henrik, att det här med second hand och begagnat, det känns lite grann som det har ökat. Mm. Men de menar lite grann på att det har gått lite bättre för Sverige nu. Liksom. Konjunkturen har vänt lite grann och folk gör köp eller nya saker istället. Ju.
0: Men nu handlar en del på second hand.
2: Ja, det var ett tag sedan nu. Men det man kommer liksom in i vissa sjok i livet där man tycker att det är roligare. Men då blir det oftast heminredning.
0: Har du gjort några fantastiska fynd någon gång?
2: Du, jag hittade en jättefin ljusstake för 30 kronor.
1: 30 papp, tror jag.
2: 30 papp, nej, det var inte 30

0: Det var Ella Langley och Skullman med Shoes in Texas.
1: Vårt näringsbehov förändras ju med åren och man ska ju äta för sin ålder. Ni vet, ibland när man gör såna här enkäter eller undersökningar så är det såna här åldersboxar som man ska fylla i. Ja. Och så tänker man för varje år, nej, nu får jag byta box. Mm. Medelåldern det är då 45 till 65 år. Om du har barn så kanske de är stora nu eller så har de kanske då flyttat hemifrån och då kan kostbiten ibland kännas lite enklare kanske och ibland svårare. I den här åldern då, 45 till 65, så kommer också en viktökning för många.
0: Det kan, som ett brev på posten.
1: Ja, det kan hänga samman med både klimakteriet och eller då att vi rör på oss mindre, ja, såklart.
0: Eller snask.
1: Precis. Men för då 45-65-åringar, hur ska man då äta? Jo, man ska ju då maxa proteinet, för det gör ju en mättare. Protein är också viktigt för muskelmassan och den börjar ju minska ju äldre man blir. Runt 1,6 gram per kilo kroppsvikt. Det är vad man ska prutta i sig i protein per dag. Och du ska också tänka på volymen på tallriken. Ladda med mycket grönsaker, frukt, bär och ät fibrer, till exempel fullkorn. Och så är det då alltså protein från fisk, fågel, kött eller baljväxter. Också viktigt med tillskott, omega 3 kanske och D-vitamin.
0: Mm, det är lite roligt just när du pratar om vikt och sånt och så kommer, vad heter han heter nu igen?
2: Jörgen.
0: Jörgen, ja. Med typ boxar med choklad.
1: Nej,
0: som han nu ska ge oss. Ja.
2: Men du, då blir det med till oss, för då kan du äta dina jävla baljväxter så kan vi äta godis.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Macklemore och Ray Dalton i Can't Hold Us Down.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Just nu så har vi ett läge som rullar på bra på vägarna. Inget akut som ska inträffa. Inte några problem heller för tågen. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Är du också trött på att vänsterstyret bygger sönder Malmö? Vi Sverigedemokrater väljer träd och grönska framför asfalt och betong. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
3: Vi ska inspektera.
4: Nu kommer de här.
3: Hallå? Det var från miljöpolisen.
4: Nej.
3: Du får öppna.
4: Bort därifrån.
3: Öppna.
4: Bort. Nej. Bara en dröm.
5: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund. En värld av möbler och inredning.
7: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses bitte.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
9: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
10: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
11: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
12: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
1: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Traktion.

0: Ja, det får vi väl göra, va? Jesus. Det är inte lätt att hålla vikten när han kommer hit med massa godsaker.
1: Och jag pratade om det tidigare, att After Eight har jag haft samma smak sedan 1962. Mint. Nu är det ju nya smaker som gäller.
0: Ja, det var väl karamell, apelsin och...
1: Hallon. Och givetvis har ju Jörgen med sig sånt här.
0: Sluta, vad gott.
2: Ja. Jörgen for president.
0: Vi har ju börjat våra nya liv.
2: Det var det jag skulle komma...
1: Det är jag som får ta det.
2: Nej. Det var det jag skulle komma till. För att vi börjar våra nya liv nu den 1 september, va? Och Jörgen kommer ju precis... Det är en svår period nu. Liksom, för nu börjar hösten komma. Man behöver folk som, eller saker som gaskar upp livet.
1: Ska du skjuta upp det hela nu?
2: Det är inte svårt alls. Liksom. Det kommer en ny måndag eller en ny månad.
0: Så,
2: ja.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt till torsdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder, till och från en del regn eller åska till och med. Det blir också en temperatur någonstans mellan 17 och 19 grader som varmast och en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Malmö FF i Allsvenskan, de har sålt anfallaren Erik Botheim till norska Viking och 26-åringen lämnar direkt. Botheim, han kom till MFF i januari 2024. Under sin tid i klubben så vann han ett SM-guld och ett cupguld och spelade två ligaspel i Europa League. På totalt 89 tävlingsmatcher så stod anfallaren för 36 mål och 10 assist. I den allsvenska tabellen där hittar vi MFF på plats 7, 3 poäng bakom trean Djurgården som då en match mindre spelad och 7 poäng bakom tvåan Hammarby. Och Malmös nästa match det blir på måndag hemma mot AIK. Inget mer volleyboll-EM den här gången för Sveriges damer. Världsettan Italien blev för svåra i EM-kvartsfinalen igår kväll. Sverige förlorade med 3-1 i set. Och så hockey, där Rögle har tävlingspremiär ikväll när man ska spela Champions Hockey League, en bottamatch mot tjeckiska HC Pilsen. Matchen denna start klockan 17.30.
3: Det är torsdag morgon, klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Guldmorgon. Henrik Viva heter jag.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
3: God morgon!
4: God morgon!

0: Där god morgon med musik senast från Molly Sandén med Det bästa kanske har hänt än. Och Barbro har ju dykt upp det här programmet några gånger. Kan du berätta lite mer om Barbro?
1: Barbro? Ja. Alltså när du säger Barbro tänker jag på mina gamla flörtanter. Ja. För Barbro, alltså var på lågstadiet.
0: När kom Barbro?
1: Barbro, hon kom på lågstadiet faktiskt. Och sen så kom det en annan Barbro på mellanstadiet.
0: Som också var flörtant?
1: Ja, så tänkte jag, måste man heta Barbro för att vara flörtant?
0: Hur gick det till när Barbro kom till klassrummet? Jo. Visste ni att Barbro skulle komma?
1: Ja, hon kom nog samma dag. Och sen så knackade hon på dörren. Hon gick alltid in från komplementutrymmet. Mm. Alltså, och sen så knackade hon på dörren.
0: Blev ni glada när Barbro kom?
1: Ja, men då fick man ju liksom sitta där. Och det blev
0: paus från matten?
1: Ja, faktiskt. Och visst, det blev paus. Och sen så fick man varsin sån en liten röd mugg, va?
0: Vår var blå.
1: Ja, men då var de lite billigare. De fina var ju röda då. Okay. Och så fick man, och sen så skulle man alltid, när man satt och sköljde då, det tog väl en minut, så skulle man alltid få någon annan att skratta eller något liknande. Så de var tvungna att spotta ut dem.
0: Blev Barbro glad då?
1: Ja, det vet jag inte. Jag kommer inte riktigt ihåg det faktiskt.
0: Man får ju vara lite äldre om man ska komma ihåg flåtanten. Ja. Försvann ju någon gång på 90-talet. Ja. Men nu läser jag här att flåtanten är faktiskt på väg tillbaka på flera håll i Sverige. I Stockholm till exempel så har de flåtanter på lite olika skolor. Och det är väl ändå positivt. Och jag tänker också andra saker som kanske kommer tillbaka som vi minns var ju till exempel overheaden. Tror du den kommer tillbaka?
1: Yeah. Kommer du ihåg doften från de kopierade papperna? De blåa kopierade, det fanns ju svarta och blåa. De luktar ju skit, de blåa kopierna.
0: Nej, det minns jag inte.
1: Jag hoppas inte de kommer tillbaka i alla fall.
0: Pennvässan, finns den kvar?
1: Och det luktar ju gott också.
0: Det var också så här ursäkt för att man skulle göra, om man hade lite spring i benen.
1: Yeah.
0: Så tänkte jag, vi går och vässa pennor i alla fall.
1: Och sen när man på vägen bort och vässa så var det alltid någon man störa sig med.
0: Och suddgummikrig hade man väl också någon gång, va?
1: Ja.
0: Läraren var och hämtade någonting så satt man längst bak och kastade iväg något.
1: Ja, så var det ju.
0: Vi får se. Flåtanten, overheaden och suddgummina.
1: Welcome to back.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
4: Autogruppen i Lund är full service för dig och din bil. Besök oss eller autogruppen.eu.
5: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
6: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
7: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
8: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
9: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs

0: vuxna och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. Läs mer på staffanstorp.se.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Det finns ett löfte som ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: senast från Bruno Mars med Risky Doll.
1: Ja, faktiskt.
0: Är han svår att knäcka den där kändisen?
2: Ja, det beror på hur man ser det. Jag tror väl det, va? Det ska ju inte vara lätt.
0: Skulle du säga att det är en av de svåraste kändisarna du har plockat fram?
2: Nej, skulle jag vilja säga.
0: Är han svårare än Joakim Thåström?
2: Det skulle jag nog vilja säga, ja. Mhm. Nu försöker du fiska lite ledtrådar här.
0: Joakim Thåström hade vi ju i kändisen för ett tag sedan. Ju.
2: Och han var ju den som har gått flest gissningar på. Ju. Mm. Det var över 100 gissningar.
0: Något sånt, ja. Mm. Vi har i alla fall konstaterat den här veckan än så länge att kändisen, den här killen då, som låter så här.
1: Ja, faktiskt.
0: Inte Uno Svenningsson, Magnus Bäckshed, Timbuktu eller Jakob Bergström.
2: Nej.
0: Det var ju dagens gissning. Ny chans i morgon. Fredag har du vid 7:30 och då har vi jämna pengar att erbjuda. 5 000 kronor kan du vinna i morgon bitti vid 7:30.

0: god morgon med musikscenen Stefan Benson Boone med Mr. Electric Blue. Det är torsdag, första torsdagen i september månad.
1: Yes, yes, yes.
0: Och det är den 3 september, Alfhild och Alva har namnsdag. Idag är det ju även skolledarnas dag.
1: Mm.
0: Tror du de har ett enkelt jobb, skolledarna?
1: Det tror jag inte faktiskt. Jag brukar säga, jag har jobbat lite grann med skolor. Va? Jag sa så att om man är skolledare, förr hade man ju rektor bara. Sen hade man ju tillsynslärare och studierektor. Nu har man ju biträdande rektorer och sånt ju. Jag brukar säga till dem när jag träffar rektorerna, hur kan man vilja bli rektor när man är lärare?
0: För är det inte lite också att man får skit nerifrån och skit uppifrån?
1: Jo, visst är det så ju. Men likadant, det första jag tänker på, det är de fem viktigaste anledningarna till att man blir lärare. Det är ju jullov, sommarlov, påsklov, sportlov och novemberlov. Ja. Hur kan man byta bort detta här när man då är lärare? Det är ju oftast lärare eller pedagoger, förskollärare, fritidspedagoger.
0: Som blir rektorer.
1: Som blir rektorer, ja. Om man då ska avancera liksom och bli ledare. Men då får du ju byta bort ditt sommar, alltså alla dina lov. Och så får du vanlig semestertjänst istället ju.
0: Ja, men de gör ett grymt jobb, många av dem i alla fall.
1: Absolut.
0: Rektorerna. Hur är det? Du hade lite sport idag också, eller?
1: Ja, men idag är det ju Rögle mot Pilsen. Alltså det är bortamatch i Tjeckien.
0: Oj.
1: Så att då, det är Champions League och Rögle vann ju Champions League 2022 och nu är det ju på riktigt. När alla andra SHL-lag träningsspelar
0: så håller vi tummarna för
1: Rögle. Rögle rätt in i hejtuffen.

0: Good morning med musik senast från Sia med Unstoppable. Och tidiga morse så mindes vi tillbaka till förr. När man hade främmande där hemma.
1: Mm, du tänker på After Eight.
0: Precis. Ja. Skulle man lyxa till det så hade man ju antingen då persikohalvor med grädde. Eller då päronhalvor med After Eight.
1: Mm, det var ju ganska lätt tror jag då liksom. När man bara la After Eighten ovanpå päronet. Päronhalvan eller fanns det aprikoser och sånt också? Det var bara päronhalvan.
0: Jag tror man körde mest med päronhalvan.
1: Ja, det var nu. Ja. Men, och sen var det bara in i ugnen och sen hade du lite grädde sen efter som var klart. Frågan är nu, du vet.
0: Men vilken delikatess det var.
1: Ja.
0: Hade man serverat det då?
1: Jag vet inte, men det är ändå bara frågan är, man hade ju, när man gjorde detta så fanns ju inte mikrovågsugnen.
0: Nej, fanns det. Visst, alltså, tog det länge tid.
1: Man måste kunna mikra en päronhalva också.
0: Och när vi pratade med er då så dök ju Jörgen från Sales Support upp. Vi pratar om att det har kommit nya smaker. Det har varit min smak på After Eight sedan 1962.
1: Mm.
0: Och så har de kommit med nya smaker. Det är karamell, apelsin och hallon. Och så kommer Jörgen upp med karamell, apelsin och hallon.
1: Det är helt gött.
0: Så för att spara dig bekymret och gå och köpa såna här så ska vi ju smaka det. Kan vi säga om det är gott eller inte?
1: Ja, det är gött. Men när ska vi göra detta då?
0: Jag tänker att vi gör det på måndag kanske.
1: Mm.
0: Men frågan är om vi ska köra med päronhalvor.
1: Ja.
0: Eller ska vi köra bara rätt upp och ner?
1: Fixa. Har vi ugn här på stället?
0: Vi har ju mikro, det borde väl funka.
1: Ja.
0: Kan man inte köra in sånt som chockmikrar lite grann?
1: Eftersom du nu var ansvarig för den här grejen när vi pratar om detta så blir du ju lite ansvarig för detta här ändå.
0: Ja, men då kör vi After Eight-test på måndag.

0: Där är Guldmorgon med musikscenen Stefan Miles Smith och Niall Horan i Drive Safe. Vi tackar för idag, är tillbaka imorgon. Då är det äntligen fredag. Och vad händer i detta fantastiska program imorgon fredag?
1: Ja, då kommer ju ekonom Anders och ger oss lite tips. Jag har hört att han ska prata lite grann om hur man på lättaste sättet lär barn ekonomi. Liksom. Och det ser ju fruktansvärt abstrakt nu för tiden. Mm. Då kommer jag ihåg, förr hade man ju pengar, riktiga pengar, ja, i plånboken, i spargrisen.
0: Och man gick och letade där mellan soffkuddarna.
1: Ja.
0: Hitta förmögenhet.
1: Ja, exakt. Nu har det tydligen kommit en app där man på något sätt kan göra det lite mer praktiskt om man har barn som ska lära sig ekonomi.
0: Låter väl vettigt. Med om detta med ekonom Anders i morgon. Har du en fortsatt fin torsdag, så hörs vi imorgon.
1: Hej, hej.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Våra öppettider är 08:17 vardagar.
4: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
7: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi garanterar dig att vi ger dig ett tryggare och säkrare Malmö. Rösta på oss den 13 september.
12: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
13: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skåns direkt från bonden på myla.se.
14: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
10: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
17: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
18: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt jord och

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt till torsdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder till och från en del regn eller åska till och med. Det blir också en temperatur någonstans mellan 17 och 19 grader som varmast och en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: George Clooney tilldelas hederspris under filmfestivalen i Venedig. I sitt tacktal belyste skådespelaren vikten av berättelser i en tumultartad värld. Clooney fick guldlejonet för sin livslånga gärning och i motiveringen betonas skådespelarens anmärkningsvärda professionalism. Efter dokumentären om Siw Malmkvist som först blev en biosuccé förra hösten och sedan dess fått en stor publik i SVT är artisten hetare än på länge. I fjol var hon ju julvärd i SVT och på nyårsafton fyller hon 90. Jag kan inte begripa det, för inne i mig så känner jag inte igen det. Ibland när jag tänker på att jag ska bli 90 så tänker jag att det låter inte klokt, säger Siw Malmkvist och skrattar. Och nu så ska hon få årets Cornelispris på 1 miljon kronor, och det är femte gången som Siw Malmkvist ansökte. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Då tackar vi en till från nöjesnyheterna. Henrik Wiberg heter jag, som nu drar igång förmiddagspasset denna torsdag. Och det är närmast med musik från Luke Holmes och The Cardigan.

0: originalet gjordes ju på 70-talet av Susie Quattro och Chris Norman. Men du fick ju en ny version av låten som ju då den australiensiska DJ:n och producenten Cyril ligger bakom. Det var ju Stumbling In. Och så fick du The Cardigans innan dess med My Favorite Game. Hoppas att de fint hostar. Vi fortsätter fram i den här guldkanalen med musik alldeles strax ifrån både Taylor Swift och Train.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Hej, Tilda här, flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
3: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
4: Har du tänkt på att en professionell målning helt kan förändra känslan? Södra Kustens måleri. Det självklara valet när du söker målare som bryr sig.
5: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
7: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
9: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
10: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
11: Hallå företagare!

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Det finns ett löfte som ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
2: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
3: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Kanalen med världens bästa lyssnare. Senast var det musik från Train med Hey Soul Sister. Strax en 80-talare från Robin Evel, What's It To You, men först ny musik från One Republic. Mm.

Han kommer från Glasgow, Skottland. Du fick Lewis Capaldi i Guldkanalen med Wish You The Best. Ifrån Glasgow ska vi nu till Sheffield, England. Här är Def Leppard i Guldkanalen. Pour Some Sugar On Me. Never.

0: Guldkanalen med musik senast från Mr. Mister med Curie och sina dess tjejen som väl då har lite semester just nu. Hon gjorde ju sin sista konsert här i London i tisdags och ska nu ta en liten paus ifrån scenen och rampljuset. Du fick ju Ariana Grande tidigare med Hate That I Made You Love Me. Henrik heter jag, alldeles strax tillbaka med musik om en liten stund ifrån både Ed Sheeran och så blev det Nelly tillsammans med Kelly Rowland.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Autogruppen! Autogruppen. Ett handslag och ett nummer för allt som rör din bil. Läs mer på autogruppen.eu.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
6: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
7: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
8: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
6: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
9: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
11: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
12: Miljöfabriken.com.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
14: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

kanalen med musik senast ifrån Ed Sheeran med Camera. Klockan börjar närma sig 11. Du ska strax få nyheter och sport. Först Nelly tillsammans med Kelly Rowland i Guldkanalen. Här är Dilemma.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt torsdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder till och från en del regn eller oska till och med. Det blir också en temperatur någonstans mellan 17 och 19 grader som varmast och en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Malmö FF i Allsvenskan, de har sålt anfallaren Erik Botheim till norska Viking och 26-åringen lämnar direkt. Botheim, han kom till MFF i januari 2024. Under sin tid i klubben så vann han ett SM-guld och ett cupguld och spelade två ligaspel i Europa League. På totalt 89 tävlingsmatcher så stod anfallaren för 36 mål och 10 assist. I den allsvenska tabellen där hittar vi MFF på plats 7, 3 poäng bakom trean Djurgården som då är en match mindre spelad och 7 poäng bakom tvåan Hammarby. Och Malmös nästa match det blir på måndag hemma mot AIK. Inget mer volleyboll-EM den här gången för Sveriges damer. Världsettan Italien blev för svåra i EM-kvartsfinalen igår kväll. Sverige förlorade med 3-1 i set. Och så hockey, där Rögle har tävlingspremiär ikväll när man ska spela Champions Hockey League, en bortamatch mot tjeckiska HC Pilsen. Matchen denna start klockan 17.30.
3: Du lyssnar på förmiddagspasset med mig Henrik Wiberg, där du närmast får musik från Blink-182 och så blir det Kygo tillsammans med Carter Face.

0: Guldkanalen med Majestic och Boney M senast i Rasputin. I morse var det ju Frey som gissade på fotbollsspelaren Jakob Bergström i Guldmorgons tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är inte rätt. Innebär att du imorgon kan vinna jämna pengar. Imorgon ser ju kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Värd 5000 kronor i presentkort och du gissar ju imorgon bitti hos Guldmorgon vid 7:30. Nu fortsätter vi torsdag förmiddagen med musik om en liten stund ifrån både Rymdpojken och så blir det Elton John tillsammans med Britney Spears.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Reklam. Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
4: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuluslund, en värld av möbler och inredning.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
10: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
14: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
16: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet året runt.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

Hold Me Closer. Och så var det ju Rymdpojken innan dess med Den bästa tiden väntar på dig. Nu ska du få ny musik. Här är Kygo tillsammans med Khalid och Griffin i Guldkanalen med nya låten som heter Save My Love.

Det är Guldkanalen med en härlig popklassiker senast ifrån 1984. En av Madonnas mest ikoniska låtar. Du hörde Drottningen av pop med Material Girl. Och sedan dess var det ju Of Monsters and Men med Little Talks. Nu lite Justin Bieber-guldkanalen. Här är Daisies.

Guldkanalen med musik senast från Miley Cyrus och Lainey Wilson i Younger You. Nu en av Michael Jacksons mest hyllade låtar, en av de få stora hitsen där han själv inte var med och skrev texten. Det var ju producenten Quincy Jones som bad ett team låtskrivare att skriva låten istället. Hi, Michael Jackson i Guldkanalen med Man in the Mirror.

0: Det är Guldkanalen och senast fick du skön musik från Ray Dalton. Du hörde I Just Wanna Be Happy. Henrik här som har laddat två klassiker som jag tänkte spela för dig om en liten stund. Du hör både Orup och Roxette i musikblandningen om några minuter.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövs Moderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövs Moderaterna bygger för framtiden.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Har bilen fått en skada? Autogruppens skadeverkstad hjälper dig snabbt. Gör även en digital skadebesiktning på autogruppen.eu.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på ett Staffanstorp där vi lyfter varandra.
7: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
8: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
9: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
10: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
11: Miljöfabriken.com.
12: Hallå där! Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV från 5:30 till 9 med Malmö storheten Yvette Eklund och Skånes egen countrystjärna Emily Torstensson. På lördagen full skånsk skördefest med artistscen och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. För alla barn vankar cirkusautomata, akrobata och PDP. På kvällen bland annat Cornelis Lövmark och Elton Bolton, Danne Stråhed och Dynamo och Danmarks allra främsta Kim Larsen-band, succéshowen Gasbox. Läs mer på staffanstorp.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen med Roxette senast med It Must Have Been Love. Och för 12 år sedan så fick ju Per Gessle i Roxette det prestigefyllda Millionaire Award i USA. Vilket innebär att låten du hörde har spelats över 5 miljoner gånger i amerikansk radio. Vilket ungefär motsvarar att låten skulle ha spelats oavbrutet i över 30 år. Innan Roxette så var det också Europe med Då står pojkarna på rad. Nu Gwen Stefani, här är Cool.

0: Givet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mulet väder och en hel del regnstänk. Temperaturen mellan 15 och 17 grader. Vi får en vind nu som är mestadels svag och då som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: George Clooney tilldelas hederspris under filmfestivalen i Venedig. I sitt tacktal belyste skådespelaren vikten av berättelser i en tumultartad värld. Clooney fick guldlejonet för sin livslånga gärning och i motiveringen betonas skådespelarens anmärkningsvärda professionalism. Efter dokumentären om Siw Malmkvist som först blev en biosuccé förra hösten och sedan dess fått en stor publik i SVT är artisten hetare än på länge. I fjol var hon ju julvärd i SVT och på nyårsafton fyller hon 90. Jag kan inte begripa det, för inne i mig så känner jag inte igen det. Ibland när jag tänker på att jag ska bli 90 så tänker jag att det låter inte klokt, säger Siw Malmkvist och skrattar. Och nu så ska hon få årets Cornelispris på 1 miljon kronor, och det är femte gången som Siw Malmkvist ansökte. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Henrik Riva heter jag som fixar skön musik i din radio här under lunchen i Guldkanalen. Inleder med klassiker från Nick Cayman och ny musik från Shabuzi och Leon Britt.

0: Melodifestivalen med Sabrina Carpenter med Manchild, och sedan dess fick du låten som ju var en jättehit runt om i Europa. Bland annat så klättrade den ju hela vägen upp till första platsen på den svenska singellistan, men hemma i Storbritannien så blev det aldrig någon hit direkt. Året var 1990, du hörde ju Nick Kamen tidigare med I Promise Myself. Strax musik både från Hanna Färm och Melody Club.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Tåget är försenat.
3: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Vi kombinerar traditionellt hantverk med moderna tekniker. Hem, trapphus, kontor, fasader. Ja, du självklara valet när du söker målare som bryr sig. Södra Kustens måleri.
6: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
7: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
8: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
10: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
11: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Melody Knapp med Baby. Och så var det ju Hanna Ferms senast innan dess. Den heter Nära något så bra. Nu ska vi tillbaka till 80-talet och lyssna på en låt som var en stor hit, i alla fall här hemma i Sverige. Här är Freestyle i Guldkanalen med Vill ha dig.

Deras pappa är ju en Hollywood-legend. Han är ju filmregissör och producent, heter J.J. Abrams och ligger bland annat bakom succéer som Star Wars, The Force Awakens, Star Trek och även tv-serien Lost. Du fick Gracie Abrams i Guldkanalen med Hit the Wall och så var det Queen innan dess med A Kind of Magic.

0: kanalen. Sen fick du Smiles med Love Grows. Och så var det ju James DW innan dess med When You Love Someone. Musik på gång alldeles strax. Du hör närmast både Bruno Mars och så blir det musik från Pitbull och Neo.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
6: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
8: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
9: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
2: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
12: Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för Skånsk skördefest i Sockerstaden i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV med 3 liveband från 5:30 till 9. På lördagen full Skånsk skördefest med stora artistscen för både barn och vuxna och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. Läs mer på staffanstorp.se.
13: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilar Syd.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten.

finalen. Och senast fick du i Time of Our Lives. Och så var det Bruno Mars med I Just Might. Klockan är ett par minuter i ett. Du ska få väder och sport om en liten stund. Först Beyoncé, Texas Hold'em.

0: ut.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mulet väder, också en hel del regnstänk. Temperaturen mellan 15 och 17 grader. Vi får en vind nu som är mestadels svag och då som västlig.
1: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I kväll då har Rögle premiär i Champions Hockey League när man möter tjeckiska HC Pilsen på bortais. Ett Rögle som jagar sin andra titel i turneringen. Rögle vann ju SHL 2022. Formatet i Champions Hockey League har ändrats lite grann sen Rögle senast spelade turneringen. Istället för gruppspel så är det nu en enda tabell med alla lag där de 16 bästa lagen går vidare till slutspel. Och varje lag spelar 6 matcher i grundserien. Rögles SHL-premiär ikväll i Tjeckien mot HC Pilsen drar igång klockan 17:30. Och Rögles motstånd sen i SHL-premiären den 19 september, det blir borta mot Luleå. För Malmö Redhawks så blir det några träningsmatcher till innan SHL-premiären borta mot HV71. Bland annat så matchar Redhawks i den helt nya försäsongsturneringen hemma i Malmö Arena imorgon och på lördag. I turneringen Malmö Arena Cup så är det Redhawks, Linköping, Örebro och HV71 som ger upp om att ta hem första platsen.
4: Henrik här som alldeles strax ger dig stavhoppsstjärnan Armand Duplantis nya singel. Den heter Gold, men först en klassiker från Paul Simon.

0: Julkanalen med The Mamas In The Middle. Och sedan dess fick du ju Armand Duplantis nya singel Mondo, då har du ju Gold. Än så länge den här veckan har det gissats på Uno Svenningsson, Magnus Bäckshed, Timbuktu och Jakob Bergström i Gullmorgons tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är ingen av dem. Ny chans har du imorgon fredag när Gullmorgon är tillbaka. Du gissar ju vid 7:30. Och då är ju den här killen,
1: ja, faktiskt,
0: värd 5000 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi torsdag eftermiddag med musik alldeles strax från både Go West och Bee Gees.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Hej, Tilda här, flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
4: KGM, Musso och EV från Autogruppen. En eldriven pickup för både arbete och vardag. Läs mer på autogruppen.eu.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
8: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
11: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
12: Miljöfabriken.com.
13: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
14: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
9: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
17: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen med musik senast från Bee Gees med Stayin' Alive. Och om du någon gång tvingas att göra hjärt- och lungräddning, då ska du tänka på den här låten, för tydligen så har den ett perfekt tempo på runt 103 slag i minuten, vilket då är den exakta takten som rekommenderas för att utföra just hjärt- och lungräddning. Nu musik från Keith Urban och Michael McDonald. We go back.

eftermiddag. Det här är Guldkanalen och sedan fick du Benjamin Ingrosso med Dance You Off. Jag har laddat en tysk 80-talshit som jag tänkte spela för dem en liten stund. Du hör Modern Talking med You're My Heart, You're My Soul. Först Temper City i Guldkanalen. Här är Self Aware.

Julkanalen med Katy Perry senast, Firework. Nu en av Ted Gärdestads mest älskade och tidlösa visor. Låten som är verkligen har blivit en svensk klassiker. Vi tar lyssna på Oskar Lindros version av Himlen

0: Idol-kanalen med musik senast ifrån Seal med The Killer. Och det där får bli en av mina sista låtar för idag. Henrik Wiberg heter jag, ska strax lämna studion. Har nu en fortsatt härlig eftermiddag tillsammans med Daniel Ullhage som tar över studion alldeles strax.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
3: Du är placerad i kö.
4: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människa. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Vi på Södra Kustens måleri utför allt inom målning, tapetsering och ytskikt för både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Södra Kustens måleri.
7: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
10: Jens på Mila här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på Mila.se.
11: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
12: Mickes golv i Kävlinge, förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
13: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad, men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mulet väder och också en hel del regnstänk. Temperaturen mellan 15 och 17 grader. Vi får en vind nu som är mestadels svag och då som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: George Clooney tilldelas hederspris under filmfestivalen i Venedig. I sitt tacktal belyste skådespelaren vikten av berättelser i en tumultartad värld. Clooney fick guldlejonet för sin livslånga gärning och i motiveringen betonas skådespelarens anmärkningsvärda professionalism. Efter dokumentären om Siw Malmkvist som först blev en biosuccé förra hösten och sedan dess fått en stor publik i SVT är artisten hetare än på länge. I fjol var hon ju julvärd i SVT och på nyårsafton fyller hon 90. Jag kan inte begripa det, för inne i mig så känner jag inte igen det. Ibland när jag tänker på att jag ska bli 90 så tänker jag att det låter inte klokt, säger Siw Malmkvist och skrattar. Och nu så ska hon få årets Cornelispris på 1 miljon kronor, och det är femte gången som Siw Malmkvist ansökte. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tack så mycket, säger vi till Henrik Wiberg. Klockan har passerat 2. Det innebär att vi gör det där skiftet i studion som vi gör vid den här tidpunkten varje dag. Så även idag, denna regnmudna torsdag eftermiddag som ska fyllas med massa skön musik. Här är Teddy Swims.

0: Miriam Bryant med Dum. Jag ska inte säga att du är dum om du slutar lyssna på Guldkanalen, men det kanske inte är ditt bästa beslut idag om du gör det, tänker jag. För här blir det massa skön musik hela eftermiddag lång. Häng med i Guldkanalen, strax nya från Bella Kay. I love it, I love it, I love it.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
4: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
5: Ja, oh, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
6: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
4: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
9: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
10: Miljöfabriken.com.
11: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
12: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar?
13: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: Hallå där! Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen, countrybetonad AV från 4:30 till 9 med Malmö-storheten Yvette Eklund och Skånes egen countrystjärna Emily Torstensson. På lördagen, full skånsk skördefest med artistscen och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. För alla barn vankar Cirkus Automata Akrobata och PDP. På kvällen bland annat Cornelis Lövmark och Elton Bolton, Danne Stråhede Dynamo och Danmarks allra främsta Kim Larsen-band, succéshowen Gasbox. Läs mer på staffanstorp.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
7: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
17: Haraldssons aktioner.se. Dagliga aktioner på nätet året runt.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Med Like Hey, I love it, I love it, I love it. Du får den såklart här i Guldkanalen, där vi nu tittar till almanackan. 3 september 2026, det är torsdag. Och vi säger grattis på namnsdagen till Alfhild och Alva som har namnsdag idag. Det är skolledarnas dag idag. Det var lärarnas dag för någon dag sedan. Nu har vi snart gått igenom hela personalstaben på skolorna. Och fyller du år idag, grattis från Guldkanalen. Du delar i så fall födelsedag med den före detta fotbollsspelaren och numera fotbollstränaren Olof Mellberg, som också fyller år idag. Nu, Lena Philipsson i Guldkanalen med Kärleken är evig.

0: Langley, Shoots in Texas. Det där var inte sista gången du hörde Ella Langley på Guldkanalen, så kan vi säga ett framtidsnamn det där. Väldigt, väldigt på gång för tillfället. Strax ska du få ny musik i Guldkanalen i vår musikplanning. Stammis är på väg med Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Men först blir det en 80-talsklassiker.
1: Guldkanalen.

Stammis med tjuvjakt och Simon Strömstedt. Är du stammis här på Guldkanalen? Jag hoppas det att du tittar in alltså, fort du har möjlighet. Du kan ju lyssna på oss på FM-bandet på lite olika frekvenser i Skåne. Och även om du kör utanför Skåne så har du kanske DAB i din bil. Kolla det. Står det DAB? Tryck in där så kan du lyssna på Guldkanalen även utanför Skånes gränser. Och sen kan man också såklart lyssna på vår hemsida guldkanalen.se eller i din smarta högtalare.

0: Ja, men mitt nya nu är ju att ta hand om mig själv.
1: Kosten, det var luddigt.
2: Och... ja,
0: det var men jag har ju inte ens hunnit att prata färdigt. Nej, nej. Ni, ja. Även om ni har ätit taggtråd till frukost eller?
3: Fortsätt.

0: här är radiostationen som älskar 80-tal. Fame fick du i musikblandningen med Irene Cara. Hur ser det ut i närvarostatistiken? Jo då, det är fulltaligt i guldstaben här. Bengtsson kör vädret den här eftermiddagen, till i nyhetsnyheterna, Martin Fadén, sporten och i trafikstudion med start i nästa timme, Henke Holmberg. Och strax i musikblandningen, när vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag, så blir det till exempel den här artisten som är inne i ett stim, kan man säga. Minnet Sand med Sara Larsson är på väg.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövs Moderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
7: Nya KGM Musso Grand, kraft, kapacitet och karaktär. En pickup redo för både arbete och fritid. Se mer hos Autogruppen.
8: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
9: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
10: Jag kan, fröken, jag kan.
9: Ja, Pelle?
10: Vällingeblomman, såklart.
11: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
12: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
13: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. jtcenter.se.
14: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar, så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
16: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
17: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies med Are You With Me?
2: Guldkanalen.
1: Som du har på FM, DAB Plus, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är torsdag, klockan är 3.
2: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mulet väder och så en hel del regnstänk. Temperaturen mellan 15 och 17 grader. Vi får en vind nu som är mestadels svag och då som västlig.
2: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
4: I kväll då har Rögle premiär i Champions Hockey League när man möter tjeckiska HC Pilsen på bottais. Ett Rögle som jagar sin andra titel i turneringen. Rögle vann ju SHL 2022. Formatet i Champions Hockey League har ändrats lite grann sen Rögle senast spelade turneringen. Istället för gruppspel så är det nu en enda tabell med alla lag där de 16 bästa lagen går vidare till slutspel. Och varje lag spelar 6 matcher i grundserien. Rögles SHL-premiär ikväll i Tjeckien mot HC Pilsen drar igång klockan 17:30. Och Rögles motstånd sen i SHL-premiären den 19 september, det blir borta mot Luleå. För Malmö Redhawks så blir det några träningsmatcher till innan SHL-premiären borta mot HV71. Bland annat så matchar Redhawks i den helt nya försäsongsturneringen hemma i Malmö Arena imorgon och på lördag. I turneringen Malmö Arena Cup så är det Redhawks, Linköping, Örebro och HV71 som är upp om att ta hem första platsen.
1: Tack för det Martin för sporten, då är vi uppdaterade. Strax den första trafikrapporten från Henke. Vi ska också, vi har ett litet plagiatärende vi måste reda ut tänker jag om en liten stund. En ny låt som vi spelar som är frågan, är det ett plagiat eller inte? Vi talar strax, först Will Smith.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

0: Puerto Rico. Kan man fundera på denna regniga torsdag. Saxboy Billy i Guldkanalen med lite sommarvibes. Det är ju härligt. Puerto Rico Song heter låten som du fick i Guldkanalens musikblandning. Strax en första trafikrapport ifrån Henke. Ser du något som stör i trafiken, då ringer du 010 11 911 till vår trafikstudio. Vi ska strax öppna ett plagiatärende. Du får med och bedöma här. Är en av våra nya låtar ett plagiat eller inte? Det tar vi reda på strax. Och så blir det ny musik i vår musikblandning. Hon är tillbaka igen. Underbara Molly Hammar med Aldrig ensam igen.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
4: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet. Året runt.
5: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
6: Behöver du måla om huset eller annat sommarprojekt? Boka oss för målning i god tid så att du kan njuta hela sommaren. Södra Kustens måleri.
7: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordano Grusterminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordano Grusterminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Är du också trött på att inte kunna parkera i Malmö? Sverigedemokraterna Malmö lovar dig fler parkeringsplatser med rimliga avgifter. Rösta på oss den 13 september.
9: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
10: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
11: Miljöfabriken.com.
12: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
2: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten, kommer på minuten. Och mylla.se, direkt från bunden.

0: Bergot kanalen med ny musik. Molly Hammar är tillbaka igen med nya Aldrig ensam igen. Då får den såklart här i Guldkanalen. Där det strax ska bli Boston med Stella Lefty. Och frågan är låten ett plagiat eller inte? Vi öppnar plagiatdomstolen strax här i Guldkanalen. Och så blir det en 80-talsklassiker också från Aretha Franklin och George Michael. Häng kvar vid Guldkanalen. Först blir det trafik.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det var förut en singelolycka vid Lund. Det var på väg 103. Den här olyckan var på påfarten vid Värpinge. Men den olyckan, den ska vara uppklarad nu.

Finalen och nu är du välkommen till Plagiatdomstolen. Nu ska vi avgöra om en av våra mest spelade låtar är plagiat eller inspiration. Och i den ena ringhörnan finns den misstänkte Stella Leftis Boston. Och i den andra ringhörnan finns en låt från 2022. Noah Cannon heter den här killen. Stick Season från 2022. Och frågan är, vad tycker du? Är det ett plagiat eller är det inspiration som Stella Lefty har ägnat sig åt? Du avgör, det är du som är domaren. Det är du som är juryn. Skriv i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier. Är Stella Leftis Boston plagiat eller inspiration?

0: lyssnare. Och vi är uppe i ett litet plagiatärende. Är Stella Leftis Boston plagiat eller inte? Ja, än så länge så tycker jag väl känns som att de flesta vill fria än att fälla i Guldkanalen-appen. Maria till exempel tycker inte alls att hon hör någon större koppling till den där låten med Noah Cannon. Medan Johan i Malmö, han är betydligt hårdare. Han tycker rakt av att det är ett plagiat. Det är lite delande meningar om det här, kan man säga. Och det intressanta är att Noah Cannons team kontaktade faktiskt Stella Leftis team när de hörde Boston för första gången. Och har numera faktiskt fått låtskriva credit på Stella Leftis Boston. Så går du in och tittar på vem som har skrivit Stella Leftis Boston, så står faktiskt Noah Cannon med numera som en av låtskrivarna. Så blev det. Strax fortsätter vi Guldkanalens eftermiddag med Risk It All. Bruno Mars är på väg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är inga akuta trafikproblem inrapporterade hit just nu vad gäller de skånska vägarna. Jag kan påminna om det här vägarbetet som är på Öresundsbron. Det är på en sträcka av 1,5 kilometer där det är ett körfält avstängt i vardera riktning på bron.
0: Det är på eftermiddagen som du får ny musik först. Här är Bruno Mars med Risk It All i Guldkanalen.

0: Mixmegapolkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel heter jag, det är torsdag eftermiddag. Vi ska strax fortsätta såklart med musiken, men också med trafiken. Henke håller full koll på trafiken här i Skåne. Och strax i musikplaneringen, när vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag, så blir det till exempel American Girls med Harry Styles.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
3: Våra öppettider är 08:17 vardagar.
4: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar, och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Nya KGM Musso Grand från Autogruppen. Fyrhjulsdrift, 202 hästkrafter och hög dragkapacitet. Byggd för jobbet, redo för mer.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
9: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
10: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
11: Hallå där! Fredag och lördag 4-5 september det är åter dags för skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen, countrybetonad AV från 8:30 till 9 med Malmö-storheten Yvette Eklund och Skånes egen countrystjärna Emily Torstensson. På lördagen, full skånsk skördefest med artistscen och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. För alla barn vankar cirkusautomata, akrobata och PDP. På kvällen bland annat Cornelis Lövmark och Elton Bolton, Danne Stråhed och Dynamo och Danmarks allra främsta Kim Larsen-band, succéshowen Gasbox. Läs mer på staffanstorp.se.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad, men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
14: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Ja, men mitt nya nu är ju att ta hand om mig själv.
1: Det var luddigt.
2: Ja,
0: det var men jag har inte ens hunnit att prata färdigt. Nej, nej. Ni, ja. Även om ni har ätit taggtråd till frukost eller?
3: Fortsätt.

0: Post Malone och Morgan Wallen med I Had Some Help.
1: Guldkanalen.
0: Som du har på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 4.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mulet väder och en hel del regnstänk. Temperaturen mellan 15 och 17 grader. Vi får en vind nu som är mestadels svag och då som västlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: George Clooney tilldelas hederspris under filmfestivalen i Venedig. I sitt tacktal belyste skådespelaren vikten av berättelser i en tumultartad värld. Clooney fick guldlejonet för sin livslånga gärning och i motiveringen betonas skådespelarens anmärkningsvärda professionalism. Efter dokumentären om Siw Malmkvist som först blev en biosuccé förra hösten och sedan dess fått en stor publik i SVT är artisten hetare än på länge. I fjol var hon ju julvärd i SVT och på nyårsafton fyller hon 90. Jag kan inte begripa det, för inne i mig så känner jag inte igen det. Ibland när jag tänker på att jag ska bli 90 så tänker jag att det låter inte klokt, säger Siw Malmkvist och skrattar. Och nu så ska hon få årets Cornelispris på 1 miljon kronor och det är femte gången som Siw Malmkvist ansökte. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Tack Lili som håller koll på kändisvärlden. Nu tar vi tag i 16 timmen med musik och mer trafik är på väg. Vi ska också kolla om vi fick någon vinnare i Gissa kändisen denna morgon. Alldeles strax här i Guldkanalen. Men först inleder vi timmen med American Girls ifrån Harry Styles.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Wherever you will go med The Calling i Guldkanalen. Strax mer trafik från Henke som du når på 00 10 11 91. Och så leder strax premiär på eftermiddag. Jajamän. Klara Hammarström är tillbaka nämligen med ny musik. Gravity ska du få. Premiär på eftermiddag strax.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
3: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
5: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och Tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
6: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
7: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD-bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
9: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
10: Miljöfabriken.com.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
12: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
14: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
15: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Ny musik premiär på eftermiddag på Guldkanalen för nya från Klara Hammarström. Gravity heter låten. Bra låt ifrån Klara. Strax fortsätter vi med musikblandningen. Jag har laddat Somber med Homewrecker. Medina är på väg. Och så kollar vi in dagens gissning i Gissa kändisen. Men först, trafiken från Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Vellinge och Malmö så har det skett en singelolycka. Det är då på E6-an. Den här olyckan är mellan Vellinge norra och Västra Klaxtorp i riktning norrut mot Malmö. Men det blev även en del kö åt andra hållet också där. Och mellan Svedal och Skurup, där har vi en bil som står dumt till på E65-an. Den här bilen står efter Sturupsrondellen i riktning mot Ystad.
0: Tack för länken. Strax dagens gissning i Gissa kändisen. Men först, Somber, Homewrecker i Guldkanalen.

0: Så här låter kändisen som vi just nu jagar i Guldkanalen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Vi ställer frågan till Frej i Stehag. Vad tror du, Frej?
2: Jag tror att det är Jakob Bergström i Mjällby.
0: Just det, kan det vara fotbollsspelaren Jakob Bergström som är rätt svar? Vi kollar här. Nej, det var det inte.
2: Nej, men det var värt en gissning.
0: Det var det absolut. Ny chans att sätta kändisen halv åtta i Mobitti, som då är värd 5 000 kronor. Jämna pengar. Halv åtta i Mobitti hos Guldkanalen.

0: Diva Lamour med Medina i Guldkanalen. Det är torsdag eftermiddag och strax fortsätter vi med musikblandningen. Bland annat med nya låten från Ella Langley, Be Her, är på väg. Och Luke Combs också med ny musik. Men först blir det trafik från Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Vällinge och Malmö så är det en singelolycka på E6-an. Den här olyckan är mellan Vällinge norra och Västra Klackstorp och det kör i bägge riktningar där. Och på sträckan mellan Svedal och Skurup så är det en bil som står stilla på E65-an. Bilen står efter Sturupsrondellen i riktning mot Ystad.
0: Tillbaka till musiken. Ny sådan ifrån Ella Langley, Be Her. Och mer trafik från Henke om en liten stund. Kör försiktigt i Skåne och fortsätt väl Guldkanalen.

0: Ny musik i Guldkanalen. Lou Combs med Be By You. Det är torsdag eftermiddag, mot fredagen och mot helgen. Det börjar liksom på något sätt luta mot helgen. Det närmar sig, det är härligt. Torsdag eftermiddagar är på något sätt en ganska härlig tid i veckan när man har hela helgen, inklusive fredagen, framför sig. Och mer musik väntar strax i Guldkanalen. Mer trafik också såklart ifrån Henke. Ser du någonting som stör i trafiken, hjälp gärna till med trafikrapporteringen genom att ringa 010 10 11 901. Och senare i musiken, när vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag, Fever Dream är på väg, bland annat med Alex Warren.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam? Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
3: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
5: Har du tänkt på att en professionell målning helt kan förändra känslan? Södra Kustens måleri, det självklara valet när du söker målare som bryr sig.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till din Kia-handlare. Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
11: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
12: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
14: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
15: Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för Skånsk skördefest i Sockerstaden i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV med tre liveband från 8:30 till 9:00. På lördagen full Skånsk skördefest med stor artistscen för både barn och vuxna och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. Läs mer på staffanstorp.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Ja, men mitt nya nu är ju att ta hand om mig själv.
1: Det var luddigt.
2: Och... ja,
0: det var, men jag har inte ens hunnit att prata färdigt. Nej, nej. Ni, ja. Även om ni har ätit taggtråd till frukost eller?
1: Fortsätt.

Angel. Ja, det är jag som bryter in här för trafikinformation. Jag påminner om trafikolyckan mellan Välling och Malmö som orsakar köer i bägge riktningar på E6 mellan Vällinge norra och Västra Klagstorp. Köer i bägge riktningar alltså.

0: Despacito.
1: Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och nu, dags för det här.
2: Det här är Guldkanalen.
1: Som du har på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är torsdag, klockan är 5.
2: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mulet väder och så en hel del regnstänk. Temperaturen mellan 15 och 17 grader. Vi får en vind nu som är mestadels svag och då som västlig.
2: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
4: I kväll då har Rögle premiär i Champions Hockey League när man möter tjeckiska HC Pilsen på bottais. Ett Rögle som jagar sin andra titel i turneringen. Rögle vann ju SHL 2022. Formatet i Champions Hockey League har ändrats lite grann sen Rögle senast spelade turneringen. Istället för gruppspel så är det nu en enda tabell med alla lag där de 16 bästa lagen går vidare till slutspel. Och varje lag spelar 6 matcher i grundserien. Rögles SHL-premiär ikväll i Tjeckien mot HC Pilsen drar igång klockan 17:30. Och Rögles motstånd sen i SHL-premiären den 19 september, det blir borta mot Luleå. För Malmö Redhawks så blir det några träningsmatcher till innan SHL-premiären borta mot HV71. Bland annat så matchar Redhawks i den helt nya försäsongsturneringen hemma i Malmö Arena imorgon och på lördag. I turneringen Malmö Arena Cup så är det Redhawks, Linköping, Örebro och HV71 som ger upp om att ta hem första platsen.
1: Tack Martin för den sportuppdateringen. Det är Guldkanalen som står på. Daniel Ullhage heter jag som fortsätter att ta dig igenom eftermiddagen med musiken men också med trafiken. Henke kommer strax in i sändningen igen. Vi ska fylla på med musikblandningen. Här är första

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och efter pausen, mer musik och mer trafik. Ser något som stör i trafiken, ring till Henke rakt in i trafikstudion 010 11 91. Henke kommer strax in i sändningen igen. Och så nya från One Republic, Need Your Love är på väg.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
3: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Läs mer på kranbilarsyd.se.
4: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuluslund, en värld av möbler och inredning.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
8: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
9: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
10: Hallå, Rickard från Jormaster och Vulko Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster och Vulko Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Det finns ett löfte som ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
12: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: En till exempel Kygo och Carter Faith i nya That's When You Know. Och så blir det såklart också en 80-talsklassiker lite senare. Men först kollar vi till trafikläget i Skåne. Hur ser det ut på den fronten, Henke?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag kan börja med en positiv nyhet, att den trafikolyckan som vi hade förut mellan Vellinge och Malmö, den är nu uppklarad. Den var ju då på E6:an mellan Vellinge norra och Västra Klaxtorp i norrgående riktning mot Malmö. Men den är alltså uppklarad nu. Vad har vi mer då? I Malmö, där är det en bil som står stilla på yttre ringvägen. Bilen står mellan Fredriksberg och Lockarp, riktning mot Köpenhamn.
0: Tack för Henke. Tillbaka till musiken igen. Här är Benson Boone med Mystical Magical. Eftermiddag med Guldkanalen.

Är frågan, är han oskyldig? Billy Joel som påstår "We didn't start the fire". Nej, vem var det då? Kan man ju undra. Det är torsdag eftermiddag med Guldkanalen, mot fredagen och mot helgen, med Shawn Mendes närmast i Guldkanalen.

0: Circle of Life, Elton John i Guldkanalen och strax mer musik. Weekend är på väg och så ska du få en ny skön, lite så här nästan klubbfeeling på den låten. The Bowsa med Magnetic är på väg. Men först tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jaha, det verkar inte vara några större problem på de skånska vägarna för tillfället. Men jag finns här om det dyker upp något. Tipsar, det gör du på 010 10 11 901.

0: Ny musik på Guldkanalen, The Bowser, Magnetic fick du i musikblandningen. Jag hoppas jag har någon form av magnetisk påverkan på det, att du dras till Guldkanalen. Fortsätt häng med genom eftermiddagen så fixar jag fortsatt musiken naturligtvis, och Henke håller koll på trafikläget som kanske så småningom lugnar ner sig i alla fall. Vi håller koll på trafiken en timme till ungefär här på Guldkanalen. Och efter pausen, när vi fortsätter Skånes skönaste torsdag, så blir det till exempel Rynpojken med Den bästa tiden väntar på dig.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Tåget är försenat.
3: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
6: Nya KGM Musso Grand. En pickup med plats för både vardag och äventyr. Välkommen till Autogruppen i Lund.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
9: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
10: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
11: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
13: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
15: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucy's.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Ja, men mitt nya nu är ju att ta hand om mig själv.
1: Det var luddigt.
2: Och... Ja,
0: det var, men jag har ju inte ens hunnit att prata färdigt. Nej, nej. Ni, ja. Även om ni har ett taggtråd till frukost eller.
3: Fortsätt.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mulet väder och en hel del regnstänk. Temperaturen mellan 15 och 17 grader. Vi får en vind nu som är mestadels svag och då som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: George Clooney tilldelas hederspris under filmfestivalen i Venedig. I sitt tacktal belyste skådespelaren vikten av berättelser i en tumultartad värld. Clooney fick guldlejonet för sin livslånga gärning och i motiveringen betonas skådespelarens anmärkningsvärda professionalism. Efter dokumentären om Siw Malmkvist som först blev en biosuccé förra hösten och sedan dess fått en stor publik i SVT är artisten hetare än på länge. I fjol var hon ju julvärd i SVT och på nyårsafton fyller hon 90. Jag kan inte begripa det, för inne i mig så känner jag inte igen det. Ibland när jag tänker på att jag ska bli 90 så tänker jag att det låter inte klokt, säger Siw Malmkvist och skrattar. Och nu så ska hon få årets Cornelispris på 1 miljon kronor, och det är femte gången som Siw Malmkvist ansökte. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i torsdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som håller mig kvar en timme till och spelar musiken. Sen blir det Bengtsson som får ta över stafettpinnen fram till midnatt. Först ut i den här timmen, I just wanna

0: med Temin Pelad. Du får den såklart här i Guldkanalen torsdag kväll med musiken och med trafiken som alldeles strax fortsätter. 010 11 901 är numret om du ser någonting som stör i trafiken. Och i musikblandningen minst 9 låter rad, räkna gärna. Burn It Down bland annat med Shabuzi.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
4: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
5: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
6: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånske fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och 10-mannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
7: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
8: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar, så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
11: Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för skånsk skördefest i Sockerstaden i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV med 3 liveband från 5:30 till 9. På lördagen full skånsk skördefest med stora artistscen för både barn och vuxna och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. Läs mer på staffanstorp.se.
12: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö by.

Guldkanalen och strax ska du först köra Boosies nya låt, och senare i timmen blir det också ny musik från Molly Sandén och Victor Lexell som har gjort en liten duett tillsammans. Den är på väg tillsammans. Den är på väg lite senare. Nu tittar vi till läget på vägarna.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Good kanalen med världens bästa lyssnare. Missa inte Guldmån tillbaka igen 5-10 med Henrik, Jane och Paula. Bank Anders kommer hit i morgon och pratar någonting som har med ekonomi att göra. Och så får du en ny chans att gissa på kändisen. Dagens gissning kommer från Frej.
1: Jag tror att det är Jakob Bergström i Mjällby.
0: Just det. Ganska frispråkiga fotbollsspelaren Jakob Bergström i Mjällby. Är det rätt då? Nej, det var det inte. Ny chans att sätta kändisen imorgon som då är värd jämna pengar. 5000 kronor. Sätt kändisen 7:30 i morgon bitti. Och nu då, ny musik i guld. Här är Molly Sandén och Victor Leksell med Tänk om.

0: Love You The Life, Backstreet Boys, Eagle-kanalen, där det nu blir en sista trafikrapport ikväll från Henk Karlberg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är inga akuta trafikproblem inrapporterade hit vad gäller de skånska vägarna. Men jag kan påminna om ett vägarbete som är på väg 13. Det är norr om Billinge. Sakta ner trafiken där i bägge riktningar.

0: Show me what love is.
1: Ny musik i Guldkanalen. Sanna Nilsson är tillbaka igen med What Love Is. Den får du såklart i vår musikblandning. Jaha, ja, slut för idag. Tack för idag, säger vi som har jobbat med dagens eftermiddagssändning här på Guldkanalen. Jane Tilly, Nöjesnyheterna, Martin van den Sporten, Henke Holmberg på Trafiken och själv heter jag Daniel Ullhage. Vi är tillbaka i morgon eftermiddag igen. Och nu tar strax Daniel Bengtsson över musikmaskineriet fram till midnatt på Guld.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
4: Du är placerad i kö.
5: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människan. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Vi kombinerar traditionellt hantverk med moderna tekniker. Hem, trapphus, kontor, fasader. Ja, du självklara valet när du söker målare som bryr sig. Södra Kustens måleri.
8: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Är du också trött på att bli rånad på p-avgifterna? Sverigedemokraterna Malmö lovar rimliga p-avgifter dygnet runt. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
11: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
12: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
13: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
9: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
17: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: Ja, men mitt nya nu är ju att ta hand om mig själv.
1: Det var luddigt.
2: Ja,
0: det var men jag har inte ens hunnit att prata färdigt. Nej. Ni, ja. Även om ni har ätit taggtråd till frukost eller?
3: Fortsätt.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mulet väder och också en hel del regnstänk. Temperaturen mellan 15 och 17 grader. Vi får en vind nu som är mestadels svag och då som västlig. Kanalen du lyssnar på, klockan har tickat förbi 7. Hej med igen, det är hyfsat mulet idag. Det var nästan full storm och så regnade från sidan lite grann när jag var ute och spatserade i stan innan. Hur som, vi värmer oss med skön musik från U2. I stuck in a moment, I can't get

0: bjöd på ljuva tronor från Aerosmith. Det här var Crazy. Det var Miles Smith och Niall Horan, Drive Safe, U2, Stuck in a Moment I Can't Get Out Of, och alldeles som en stund sköna tronor från Keith Urban och Michael McDonald.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövs Moderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
4: Via KGM Musso Grand, upp till 3,5 ton släpvikt och 4-wheel drive som standard. Se mer på autogruppen.eu.
5: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
6: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
7: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
5: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
9: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
10: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
11: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
13: Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV med 3 liveband från 4:30 till 9. På lördagen full skånsk skördefest med stora artistscen för både barn och vuxna och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. Läs mer på staffanstorp.se.
4: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet året runt.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Guldkanalen, Keith Urban och Michael McDonald, We Go Back. Och musiken fortsätter med Daughtry om en liten stund. Först ut, här är Tove Styrke, Start Walking.

tillbaka igen. Låten heter så, som hon sjöng där, Drop Dead. Det var Olivia Rodrigo i Guldkanalen. Musiken fortsätter. En klassiker med Björn Skifs som en stund. Nytt ifrån Marcus och Martinus tillsammans med Leoni. Först ut här är Mike Perry och The Ocean.

0: Dylan, Leone och Marcus och Martinus också innan Moonlight. Och så Mike Perry först ut med The Ocean.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Läs mer på kranbilarsyd.se.
3: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordano Grusterminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordano Grusterminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
4: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
5: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
6: Jag kan, fröken, jag kan.
5: Ja, Pelle?
6: Vällingeblomman såklart.
7: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
8: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Stönande papperskorgar och rosa enhörningar. Är du också trött på att miljontals kronor slösas bort? Rösta på Sverigedemokraterna Malmö den 13 september för Malmös framtid.
12: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
13: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mod, mön mod och mod i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
14: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
10: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mulet väder och en hel del regnstänk. Temperaturen mellan 15 och 17 grader. Vi får en vind nu som är mestadels svag och då som västlig. Min vän, klockan förbi 8 denna mulna höstlika septemberdag. Jag ska bjuda dig på Ella Langley om en stund med Chosen Texas. Harpo, Movie Star, först ut. Han räknar ner måndag till söndag. Seven Days by Craig Davey i Guldkanalen.

0: Harpo, movie star i Guldkanalen, Ella Langley, Houston, Texas, Craig David, Seven Days och mer musik ifrån Tommy Nilsson bland annat. Också Taylor Swift och hennes Opolite.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Lördag den 26 september är det dags för Oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och Tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
5: Haraldssons aktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
6: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
7: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
8: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
9: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
10: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
12: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
13: Miljöfabriken.com.
14: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
6: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Taylor Swift är tillbaka. Oh Polite heter låten. Tommy Nilsson innan, dina färger var blå. Så ska vi ta och sätta lite fart. Det gör vi med sköna härliga Vanessa Amorosi. I absolutely everybody i Guldkanalen.

E-Type, This is the way. Dominic Fick, Baby Doll och Vanessa Amorosi allra först ut. Fotbolls-VM är över. Vi gratulerar Spanien med musik därifrån.

0: Jovi, You Give Love a Bad Name i Guldkanalen. Kato, Turn the Lights Off och Shakiras Die Die innan.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
5: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Malmö är sargat av segregation och extremism. Rösta på Sverigedemokraterna för ett sammanhållet Malmö.
8: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
9: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
11: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skånes direkt från bonden på myla.se.
12: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
6: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mulet väder och en hel del regnstänk. Temperaturen mellan 15 och 17 grader. Vi får en vind nu som är mestadels svag och då som västlig. Vi tar oss in i timman efter 9. Jag heter Daniel, Bengtsson efternamn, hänger med dig här fram till midnatt. Vill du så får du vara med och påverka världens bästa musikblandning. Gör den ändå bättre om möjligt. Kasta ett mejl och tips till mig på Daniel@guldkanalen.se.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, så heter låten. Och så var det en klassiker innan med Bryan Adams och Tina Turner. Dessa två härliga, rispiga röster tillsammans i It's Only Love. Är det verkligen så bara med bara kärlek?
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTcenter.se.
5: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
6: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
7: Ja, inte nu igen. Jag gider mig själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
8: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
9: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
10: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
11: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
12: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
13: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet året runt.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
15: Hallå där! Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV från 5:30 till 9 med Malmö storheten Yvette Eklund och Skånes egen countrystjärna Emily Torsensson. På lördagen full skånsk skördefest med artistscen och massor av skånska producenter, mikrobyggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. För alla barn vankar Cirkus Automata Akrobata och PDP. På kvällen bland annat Cornelis Lövmark och Elton Bolton, Danne Stråhed och Dynamo och Danmarks allra främsta Kim Larsen-band, succéshowen Gasbox. Läs mer på staffanstorp.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

fantastiskt bra. Jag gillar det jättemycket. Det är helt underbart. Det är Stella Lefty. Hon bjuder oss på ny musik i låten Boston. Keith Urban nu. Han ger oss Messed Up As Me i guld.

det största vi har i popväg ifrån Sverige. Roxette, How Do You Do, Bob Marley, Is This Love, och så Lady Gaga och Bradley Cooper ifrån filmen som de också hade huvudrollerna i, nämligen A Star Is Born, där i låten Shallow.

0: day. Michael Bublé, It's a beautiful day. Luke Combs, Be By You. R.E.M. innan också Shiny, Happy People.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
5: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
6: Jag kan, fröken, jag kan.
5: Ja, Pelle?
6: Vällingeblomman såklart.
7: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
8: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
11: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
12: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
13: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
9: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
16: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
17: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

kör igång timman efter 10. Det gör vi i Guldkanalen med One Republic, Need Your Love, ny musik. Sköna toner också från Maroon 5, This Love, och så en gammal god klassiker med Michael Jackson. Först ut har Anne-Marie och Shania Twain. Låten, den heter Unhealthy. God kväll!

0: King of Pop, Michael Jackson i Guldkanalen. Don't stop till you get enough. Det var också Maroon 5 innan och This Love. Vi ska inte stanna. Vi ska pyttelite pausa vi. Sen så kör vi vidare framåt med bra musik från Kygo, Carter Fate, dessutom Dermot Kennedys Funeral.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi lovar dig att stoppa vänsterstyrets slöseri med dina skattepengar och istället satsa på vår gemensamma välfärd. Rösta på oss den 13 september.
4: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
5: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
7: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
8: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
9: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på ett Staffanstorp där vi lyfter varandra.
11: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
12: Haraldssons aktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

Min vän, Guldkanalen har du rattat in. Tack för detta. Dermot Kennedy för det här med Funeral. Kygo och Carter Fate innan That's When You Know. Och musiken fortsätter med Micka, en klassiker med Oasis. Och allra först ut, helt nya toner ifrån vår favorit här på Guldkanalen. Hanna Färm heter hon. Här är Nära Något Så Bra.

Oasis, Wonderwall i guldkanalen. Mika, Relax, Take It Easy. Hanna Färm först ut. Nära något så bra. Mer musik, ny musik. Rymdpojken i guldkanalen. Den bästa tiden väntar på dig. Vi hoppas så. Ed Sheeran också om en liten stund.

0: Gold. Ja, det passar ju bra i denna radiokanal, Guldkanalen, men också utifrån att han plockar ju nästan alla guldmedaljer som går att plocka. Den där Mondo Duplantis, då handlade det såklart om stavhopp.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Vår öppettider är 08:17 vardagar.
3: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
6: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
7: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
10: Jens på Mylla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mylla.se.
11: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
12: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
14: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.
15: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in

klockan förbi 11. Vad hittar du och jag på då? Jo, vi ska ta och dansa med oss själva lite grann. Och Miss Li, också musiken från No Mercy på gången. 90-talsklassiker där med Where Do You Go, kommer du ihåg? Och så Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Glad musik i Guldkanalen.

0: Jag bjuder dig på massa skönsång i Guldkanalen. Senast Miss Li, No Mercy och Ray Dalton här. I just wanna be happy. Och vill du fortsätta vara glad, då ska du fortsätta lyssna på Guldkanalen. Små korta meddelande i kort form. Och sen så dyker vi upp igen med Grace Abrams, Elton John och Charlie Puth.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
3: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
4: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
2: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är Malmös skolparti. Partiet för en trygg, säker och kunskapsbaserad skola. Rösta på oss den 13 september.
7: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
8: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordarna och Grusterminal har hårdvara. Och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordarna och Grusterminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
9: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD-bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
10: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
11: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
12: Din bästa kompis på vägen. toystransporter.se.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
15: Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för Skånsk skördefest i Sockerstaden i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV med tre liveband från 8:30 till 9:00. På lördagen full Skånsk skördefest med stora artistscen för både barn och vuxna. Och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättighet. Läs mer på staffanstorp.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

vill man få till det så sätter man på Marvin Gaye på stereon och sen så löser sig resten. Lite så, Charlie Puth och Meghan Trainor i Guldkanalen. Elton John, Sacrifice, Gracie Abrams, Hit the Wall. Och här och nu jag bjuder på musik med Bruno Mars, I Treasure.

Jason Derulo, Take You Dancing, Shabuzio, Leon Bridges, Burn It Down, så Bruno Mars först med Treasure också. Musiken tas tillbaka till förr med

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.

0: fantastiskt bra. Molly Sandén och Victor Leksell är tillbaka igen tillsammans. Än en låt från dessa härliga röster. Tänk om, så heter nya låten. Daniel heter jag, bugar bakar för idag. Henke Holmberg tar över alldeles strax och bjuder dig på en skön nattsmusikblandning här. Och sen så är de tillbaka och firar fredag med dig imorgon, bitti. Pratar såklart om guldmorgongänget. Henrik Jane och Parola är tillbaka strax efter fem.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
5: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
6: Jag kan, fröken, jag kan.
5: Ja, Pelle.
6: Vällingeblomman såklart.
7: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
8: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
9: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
11: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
13: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Det finns ett löfte som ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på ett Staffanstorp där vi lyfter varandra.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

nattskiftet. Daniel Bengtsson går hem och det är nattskiftet som tar över. Det är jag, det är Henke. Det är såklart hjärtligt välkommen. Jag bjuder på en klassiker från Madonna, Like a Prayer, alldeles strax. Men allra först Keith Urban och Michael McDonald i duett.

0: Rockkanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Avicii och Sandro Cavazza i låten som heter Without You. Och jag fortsätter med senaste från Timbuktu. Den heter Rädda liv.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Oh, backa bux

Yes, heter låten från Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Och nu blir det ett skönt sound här ifrån bandet Kings of Leon. Sex on Fire.

Rehab och Inna som hade lånat lite från Sash 90-talslåt Ecuador. De kallar den för Rock My Body. Och tidigare så fick du Leone och Marcus och Martinus med Moonlight. Och jag fortsätter nu med Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Ja, men mitt nya nu är ju att ta hand om mig själv.
1: Det var luddigt.
2: Ja,
0: det var men jag har inte ens hunnit att prata färdigt. Nej. Ni, ja. Även om ni har ätit taggtråd till frukost eller?
3: Fortsätt.

svenska tjejerna i Sugar Babes, Push the Button heter ju låten. Och så hade vi nya från Molly Hammar, dessförinnan Aldrig ensam igen heter ju den. Och jag släpper fram en kille som är tatuerad och har en fantastisk röst. Han heter Teddy Swims. Lyssna på honom här i Break Up in Reverse.

som är vaken, spelar musik för dig. Vad sägs om en ny låt från Taylor Swift? I Knew It, I Knew You heter den. Ed Sheeran ska spela också med Photograph. Den andra först ut den här timmen, Ella Langley och hennes Juice in Texas.

nya låten från Taylor Swift. Det är filmmusik från den animerade filmen Toy Story 5. I knew it, I knew you heter den ju. Och jag går vidare med Miles Smith, Stay if you wanna dance.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

från Bob Seger, Old Time Rock and Roll. Och alldeles nyss spelade artisten Somber också med sin Home Wrecker. Och det är dags för ett helt annat sound nu från Omi. Här är Cheerleader.

Sexboy Billy som var vår guide i Puerto Rico. The Puerto Rico Song sjöng han ju så fint för oss här. Och det är dags för ATB, Topic och A7S med låten Your Love.

Genesis, Jesus He Knows Me. Jag tänkte spela en svensk artist nu som har sagt att hon gillar nudlar. Ja, hon äter snabbnudlar nästan varje dag. Man kan nästan tro att hon är student, men det är hon inte. Jag pratar om Sara Larsson. Här är hon med Midnight Sun.

Kvartsamtalen med världens bästa lyssnare. Det här var nya från Klara Hammarström. Den heter Gravity. Och före henne så fick du Vance Joy med sin Riptide. Och det här är Victor Lexell.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in